0: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

on vain yksi pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: olen Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

on vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 95.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Mitä nämä kolme juhlateltta tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kolme. Valkoinen kupla. Vuodelta 86.
5: Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
4: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
2: Palvelussa pitkällä, LVI-palvelu pitkällä.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Hei, haitsä jo punkkirokotteen?
5: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
4: Ihan totta.
5: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
4: Fiksua.
5: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
6: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eiks on mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
13: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
5: Inkaar.fi. Laku Popedasta moro.
6: Jore Maria Ranta Guitar Slingersista moro.
5: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja
6: Dave Lindholm ja Guitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
5: Osta liput biletistä.
6: Sorilla Festissä on hyvä meininki, tuu sääkin.
5: Kaiken tämän tarjoaa CD Market Linnainmaa.
7: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
8: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3%, yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa. Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa tänään 2-päiväisen vierailunsa Pohjois-Koreassa. Kyseessä on hänen ensimmäinen vierailunsa Pohjois-Koreaan 7 vuoteen ja samalla hänen ensimmäinen virallinen ulkomaanmatkansa tänä vuonna. Xi ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat viimeksi Pekingissä syyskuussa, kun Kim osallistui Kiinan suureen sotilasparaatiin, jolla juhlittiin toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää. Kiina on talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein tukija.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
10: Viikko alkaa aurinkoisessa säässä. Tänään maanantaina lämpötila korkeimmillaan 22 asteessa. Iltapäivällä saattaa sadella hieman, mutta sademäärät jäävät pieniksi. Huomenna tiistaina on puolipilvistä ja sateisempaa kuin tänään. Lämpötila kuitenkin noin 20 asteessa huomenna.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Pet Shop Boys ja It's a Sin. Erittäin hyvää maanantaita ja uuden viikon alkua Radio 97. Minä olen Antti Granlund. Aurinkoisesti on tämä aamu lähtenyt käyntiin niin aurinkoisesti ja kesäisesti, että vaikka hupparin otin mukaan, niin en laittanut sitä päälle ja ajattelin, että jo ennen aamu 7 voi teepaita sillä tassutella tuolla Tampereen kauniita katuja eteenpäin. Ja niinpä tassuttelinkin. Soitetaan Juuse Leskistä hetken kuluttua Ei elämästä selviä hengissä tulossa heti The Steve Miller Bandin The Joker-klassikon jälkeen. Hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Juise ja 957 ei elämästä selviä hengissä. Soitetaan Epulta seuraavaksi tahroja ja paperilla. Eppu Normaali viikonloppuna esiintyi Volt-areenalla tuolla pääkaupunkiseudulla. Ne suurimmat eppukeikat järjestetään 2 kuukauden päästä, eli elokuussa täällä Tampereella Ratinassa. Itsekin olen sille kaikkein viimeiselle Eppu Normaali -keikalle menossa. Tahroja paperilla seuraavaksi ja sen jälkeen puhutaan siitä, milloinka me 957 jengin kanssa ollaan kuin kalat kuivalla maalla vai ollaanko koskaan tai missään.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Minä olen Mika Lintu ja minä olen kuin kala vedessä täällä Radio 957 studiossa. Ja oletko sinä, Antti Granlund, samanlaisessa tilanteessa, että tämä meidän studiomme tässä on tämmöinen lämmin kupla, jossa on niin kuin mukava olla ja me tiedetään myöskin, mitä me tehdään?
1: Tämä luokka on Rauhan saari Melun satamassa. Tällainen meillä oli Harjun ala-asteella seinällä luki. Vaikka siitä on jo vaikka kuinka kauan, niin minä yhä sen muistan. Juu, kyllä. Hieman sellainen. Täällä voi tapahtua paljon, vaikka täällä julkisesti puhutaan, niin täällä on aika sillä niin kuin tottunut tähän hommaan.
0: Kyllä. Mikä on semmoinen tilanne, jossa sä oot ollut ikään kuin kala pois vedestä tilanne? Mä kerron pari esimerkkiä multa. Joskus kauan sitten mulla oli semmoinen tyttökaveri, joka halusi opetella vähän niin kuin paritansseja. Ja erityisesti niin kuin tango oli niin kuin semmoinen, että hän halusi sitä vähän niin kuin harjoitella. Ja sitten totta kai sitten, no minun piti mennä sitten mun mukaan sitten siihen. Ja mä en sitä niin kuin askellusta. Mä olin niinku tavallaan niinku kiinnostunut siis sillä, että mä menin vähän niinku avoimin mielin, että okei, että tämä voisi olla kiinnostavaa niinku kokeilla. En ole koskaan tämmöistä tehnyt. Toki koulussa yläasteella oli näitä paritansseja, mitä siellä oli. Mutta mä ajattelin, että okei, että meni sitten mukaan ja sitä argentinalaista tangoa yritettiin niinku veivata. Ja mä en sitä niinku tajunnut ollenkaan. Mulla on niinku se, että jos joku näyttää mulle, että menee vasempaan ja tämä jalka vasempaan ja taivutatte oikeaan, niin mä en niin kuin, mä katson sitä aina silleen, että siis kumpaan suuntaan, mikä on vasen, mikä oikea. Ja sitten sama juttu oli joskus sit myöhemmin elämän toisessa vaiheessa, niin mä olin työpaikassa, jossa järjestettiin ilmaisia tai chi-tunteja. Ja tai chiina on myöskin siis semmoista, että siellä on opettaja edessä ja se näyttää ne liikkeet, mitä pitää tehdä. Ja mäkin kävin niillä tunneilla, mutta sitten mulla oli niinku tosi vaikea seurata, että mihin suuntaan pitää mennä ja en mä niin sitä tajunnut mitään ja mä lopetin molemmat ihan sen takia, että mä olin niinku niin pihalla siitä niinku liikkeestä, että mitä mun piti tehdä, niin sitten mä en niinku tuntenut itseni enää mukavaksi

0: Sen takia mua ei enää kiinnosta. Onko sä tämmöisiä ollut elämässä koskaan?
1: On varmaan sillain, että ala-asteella, jos joku luokkakaveri sieltä, mutta muistaa sellaiset, jotka ei ole sitten muuten, jonka kanssa ei olla oltu yhteydessä vuosiin, tai tässä tapauksessa jo vuosikymmenin, niin he saattaisivat pitää sitä täysin älyttömästä ajatusta, että musta tuli julkinen puhuja, radiojuontaja tai sitten tuolla, koska mä olin niin ujo ja mä en ollut siis kaveriporukassa mä en ole koskaan ollut ja siellä mä aina on ollut aika sillain niin kuin suunapään. Mutta sitten kun tulee vähänkin tuntemattomampi ja isompi porukka, niin esimerkiksi esitelmien pitäminen koulussa on mulle täysin mahdollista.
0: Joo, mä taas tykkäsin siitä.
1: Joo. Mulla ei ollut minkäänlaisia, siis mun tämmöinen, ehkä puhutaan temperamentista, jos ajattelee sitä lasten kasvua, että on olemassa temperamentti ja sitten pikkuhiljaa kotikasvatus ja persoonallisuus rupeaa kasvaa, jos oikeasti meistä kasvaa jollakin tavalla tasapainoisia ihmisiä, niin me pystytään hillitsemään sitä meidän temperamenttia. Mutta se on olemassa siellä. Ja sitten on olemassa sellaisia vähän loivempia ihmisiä, ja sitten on olemassa vähän sellaisia tämmöisiä. Ja siis sama homma, joku osaa. Mun temperamentti ja mun sellainen perusluonne ei ole se, että mä haluaisin olla esillä. Mikä voi olla vaikea ymmärtää siihen, että mä oon koko ajan täällä.
0: Näin. Just niin. Pelleilemässä täällä.
1: Niin, just. Ja, mutta mun on pitänyt, mutta siis se ei ole tullut musta itsestäni sillä luonnollisesti, vaan mun on pitänyt harjoitella sitä. Mun on pitänyt harjoitella sitä siis vuosikymmenten ajan. Mutta että mä huomaan, että sellainen on yhä olemassa mussa, että jos mun pitää mennä ihan itselleni uuteen tilanteeseen esiintymään, niin se voi olla mulle tosi hankalaa. Tai sitten kyllä mä nykyään pystyn siihen, mutta vielä 10 vuotta sitten. Nyt mulle tuli ihan just mieleen, siis tämä mikä oli jännittävä, että kun olin siellä Tubecon Awardsissa ja satuin voittamaan sen palkinnon. Mähän on pitänyt siis lukuisia palkintopuheita radiogaalassa, koska me ollaan voitettu 957 tosi paljon.
0: Joo.
1: Ja siellä mä suurin piirtein tiedän, mistä mä puhuin. Sitten kun mä meninkin sinne Tubecon kaalle, mä mietin, että täällä on niin ihan eri jengiä. Täällä on jotenkin sellainen toisenlainen tilanne ja toinen porukka. Mä mietin, että mitäkäs tässä nyt tapahtukaan. Niin mua rupes siinä podiumilla jännitti enemmän esiintyminen kuin mua on jännittänyt varmaan vuosiin.
0: Just.
1: Ja sitten rupesin puhumaan ja se tapahtui. Siinä oli hetken aikaa sellainen vieras uusi tilanne, niin se oli tällainen juttu. Mutta jos mä mietin vaikka tanssimista, mä tykkäsin silloin, me käytiin joskus vaimon kanssa pari tanssikurssilla. Osasin, en mä enää mitään osaa, mutta silloin osasin jonkun sellaisen hienon tango, monen askeleen tangokäännökset ja siis tällaiset näin.
0: Mä haluaisin nähdä, kun sä vedät tangoa. Se olisi kyllä hienon näköistä.
1: Kyllä, mä tykkäsin tangoa, sillä, mutta mun on pakko, mun on ehkä se mun ominaisuus, että mun on ollut pakko opetella tiettyjä asioita.
0: Niin
1: sillain. Mutta jos jokin asia minussa oli, niin se oli juuri julkinen puhuminen ja esiintyminen ja siinä mielessä onkin jännättävää, että minusta tuli julkinen puhuja.
0: Ei tullut tanssia.
1: Ei tanssia.
0: Ei mustakaan. Radio 957.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
0: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi.
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
12: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Viikko alkaa aurinkoisessa ja puolipilvisessä säässä. Iltapäivällä satelee hieman vettä. Lämpötila korkeimmillaan tänään 22 asteessa. Yölämpötila on noin 15 ja huomenna tiistaina sataa hieman enemmän, vaikka aurinkokin paistelee. Huomisen päivälämpötila on korkeimmillaan 20.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Neljää baritonia Radio 95-7. Tämä on popmusiikkia. 18 minuuttia ja kello on 8. Ainakin Bangalsia ja Peter Gabrielia ehditään soittaa ennen 8 ja uutisia.
1: Radio 95-7.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Musikaali Juice Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa Idols-tähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
6: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
7: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
6: Okei, siis mitä? Kuka sä...
7: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
10: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
11: Kotisinappi!
1: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Peter Gabriel ja Sledgehammer. Hetken kuluttua STT:n toimittamia uutisia. Eilen illalla saimme suru-uutisia uutislegendasta. Arvi Lind, Ylen pitkäaikainen uutisankkuri, on kuollut. Arvi Lindin tiivistyi paljon journalismin ja uutistoiminnan uskottavuudesta. Muistan vielä, kuinka vuonna 2003 katsoimme viimeistä uutislähetystä Arvi Lindiltä. Se oli jännittävä juttu. Tuohon aikaan oli teatterihommia ja kävi niin, että teatteriesityksen puoliaika osui juuri 8:30 uutisiin. Ja se laitettiin sinne lämpiöön ja samalla taisi olla, että se oli siellä yleisönkin joukossa jotenkin siellä. Tämä oli Komediateatterin tiloissa ja siellä oli televisio ja siihen laitettiin tämä Arvi Lindin viimeinen uutislähetys, jossa Lind hyvin ikimuistoisesti kävelee valoon uutisten jälkeen. Muistajat muistaa yli 20 vuoden takaa. Ja kaikki puhkesivat raikuviin aplodeihin, kun uutislähetys päättyi. Se on ainoa hetki tai ainoa kerta koskaan oman elämäni aikana, kun olen todistanut sitä, että ihmiset antavat aplodit 8:30 uutisten jälkeen. Arvi Lind on poistunut keskuudestamme, yksi suomalaisen tiedonvälityksen legendoista. Ajankohtaisia tämän aamun uutisia STT:n toimittamina hetken kuluttua.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu!
8: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uudenaikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tänään julkistetussa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina. Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Israelin asevoimat kertoi iskuista varhain maanantai-aamuna viestipalvelu Telegramissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu 3 kaupungissa, mukaan lukien Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Iranin iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua olemaan ryhtymättä vastatoimiin.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
13: Lämpötila nousee tänään 22 asteeseen. Maanantai on aurinkoinen tai puolipilvinen. Pääosin poutainen, joskin iltapäivällä ja illalla sataa hieman vettä. Huomenna tiistaina vettä satelee hieman enemmän, vaikka aurinkokin paistaa. Huomisen lämpötila on noin 20 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Guns N' Roses ja Paradise City, kello ylittänyt 8, oikein hyvää maanantaita. Radio 957, Antti Granlund äänessä. Täällä tänäänkin me soitetaan rock- ja pop-klassikoita ja nautitaan kesäisestä säästä. Sateinen sääkin voi muuten olla kesäistä. Dingo tulossa kohta, nakkatakkinen tyttö. Nyt soitetaan Faith No Moreilta Easy. Hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Radio 957 Pilkintonin ja Tampereen tuulilasin myynnin kilpailu on käynnissä. Haluatko uudet pyyhkijät autoosi just hyvin nyt tähän kesän alkuun? Käy osallistumassa meidän Facebookissa kilpailuun ja kerro sinne, mikä auto sinulla on, mikä malli, mikä vuosi ja näin.

0: tähän arvontaan. Ja nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle, joka pyyhkiät menopeliinsä saa.
1: Mikko Heronen.
0: Kraaluden Antti Radio 957 soittelee. Terve.
1: Terve, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Mitä kuuluu?
1: Hyvin tässä menee, että vapaapäiviä on, niin eleillä päästiin mökkeileen tänne, niin mukavalla, kun ilmat suosii.
0: Missä päin teillä on mökki, jossa on Udella?
1: Sen verran tamperelaisena, että ulkomaille päin Teiskoon.
0: Nonni, loistavaa. Juurikin se pohjoiseen päin täältä. Hei, sä olit käynyt osallistumassa Pilkittoni ja Tampere tuulilasi myynnin kilpailuun.
1: Kyllä, näin.
0: Oliko jopa niin, että sä olit Tampereen tuulilasi myynnissä käynyt ihan asiakkaana tässä kevään aikana?
1: Joo, ei ole tässä kuin varmaan parisen viikkoa siellä Hatanpään puolella.
0: Kävin
1: vaihtamassa uusi lasin.
0: Nonni, mutta pyyhkiöitä vielä tarvisi, eikö niin?
1: Joo, niin on. Ne tulee hyvin tähän sitten hyvään aikaan. Hyvä vaihtaa nekin sitten uusiin, kun on tuulilasi vaihdettu vähän aika sitten.
0: Se on just näin,
1: koska sama firma.
0: Joo, vanhat pyyhkiät, tai varsinkin jos ne on rikki, ne voi ruveta, ei ne suoraan naarmuta, mutta jättää sellaista ärsyttävää jälkeä siihen, jos ne ei ole kunnossa noi pyyhkiät. Ja siis sä oot tietysti meidän kisavoittaja, eli sä saat uudet pyyhkiät siihen autoon, onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon. Tää tulee vähän niin kuin aurinko tänä aamuna, loistaa kirkkaana.
2: Radio 957. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta
4: pysy ensin puutoimesta.
5: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin
4: pysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
11: Vaniljasuklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
14: Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
17: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
18: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Maanantai on aurinkoinen ja puolipilvinen. Iltapäivällä sataa muutama tippa vettä. Lämpötila on 22 asteessa korkeimmillaan. Huomenna tiistaina vettä satelee enemmänkin ja lämpötila on noin 20.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: on apulanta ja hiekka. Se soi Radio 957, kello on ylittänyt 8:30. Antti Granlund täällä, oikein oikein hyvää huomenta. Huomenna tiistaina muuten täällä Tampereella pelataan erittäin tärkeää Helmareiden MM-karsintaottelu. Suomi kohtaa Portugalin ja tosiaan MM-kisapaikasta pelataan. Tuohon tapahtumaan oli myyty jo yli 6000 lippua. Itsekin olen siis itselleni ja pojalle liput tuonne ostin ja ollaan menossa nauttimaan Helmareiden jalkapallosta. On muuten toi Tammelan stadion osoittautunut erittäin hyväksi kodiksi Suomen naisten jalkapallomaajoukkueelle. Siis heillekin voisi sanoa juuri oikein kokoneen ja hyvin on saatu ihmisiä tuohonkin otteluun. Katsotaan meneekö se loppuun ja mahdollisesti meneekin. Huomenna tosiaan täällä Tampereella Suomi-Portugali MM-karsintaottelu Tammelan stadionilla kello 20 alkaen. Vielä ennen kello 9 ainakin No Doubtia ja Dire Straitsia tulossa.
1: Radio 957.
2: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
3: Joo. Tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
4: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
2: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
3: Joo, Saksa on nastamaa.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
8: Ei huolta.
7: Anteeksi, kuka sä olet?
8: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
9: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
10: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
12: Palvelussa pitkällä, LVI-palvelu pitkällä.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tämä oli No Doubt ja Don't Speak. Kohta kello on 9. Soittakaamme manserokkia vielä ennen kello 9. Tässä yksi kaikkien aikojen kovimmista manserokbiiseistä. Juice Leskinen ja Musta aurinko nousee.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Lakupopedasta moro.
4: Jore Marjaranta Kitarslingressistä moro.
3: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
4: Dave Lindholm ja Kitarslingers pitkästä aikaa Tampereella.
3: Osta liput biletistä.
4: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
3: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnainmaa.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan... Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
8: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta uutisista. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiinien rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 3 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. 7,8 magnitudin järjestys aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uusi-Gineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin $96 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3% yli $93. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Päivän sää Tampereella.
12: Viikko alkaa aurinkoisessa säässä. Tänään maanantaina lämpötila korkeimmillaan 22 asteessa. Iltapäivällä saattaa sadella hieman, mutta sademäärät jäävät pieniksi. Huomenna tiistaina on puolipilvistä ja sateisempaa kuin tänään. Lämpötila kuitenkin noin 20 asteessa huomenna.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Queen Bohemian Rhapsody. Mukavaa maanantaita Radio 97. Kello on ylittänyt 9. Antti Granlund täällä kesäaamua seurassasi viettämässä. Foreignerin Waiting for a Girl Like You tulossa kohta. Tehosakottimen Asfaltti polttaa soitetaan seuraavaksi. Ja sen jälkeen on aika eppunormaali, meidän suuren eppunormaali albumiäänestyksen. Siellä 3 on eräs eppu klassikko levy 80-luvulta. Tuota albumia soitetaan aivan hetken päästä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: 95.7. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Meidän Eppu Normaali albumi äänestyksen siellä 3 on vuoden 1986 Valkoinen kupla. Valkoinen kupla ilmestyi 8. ihmeen jälkeen ja tuossa vaiheessa Eppu Normaali oli valtavan suosittu. Syystäkin, totta kai. Valkoisella kuplalla on hienoja biisejä. Esimerkiksi En saa mielestä sinua. Kaikki häipyy on vain nyt, kun jatsia kuunneltiin joka päivä ja joka ikinen yö. Tai albumin nimibiisi. Levyn äänityssessiot olivat kuitenkin poikkeuksellisen raskaat. Näin Martti Syrjä muisteli tuota Radio 957 haastattelussa.
2: No siis, siinä ollut mitään muuta kuin oli deadline sovittu kevääksi. Sitten sitä lykättiin kuukaudella, kun ei ollut valmista ja biisit oli keskentekoisia ja äänitykset oli edennyt niin kuin paljon hitaammin. Pantsen perfektionismi meni semmoiseen, tai päättämättömyys ikään kuin lisääntyi siinä määrin, että ei oikein meinannut siis tulla valmista, kun kokeiltiin erilaisia soundeja ja se ei vaan niin kuin edennyt se kelkka. Ja mulla oli sanotuksetkin ihan kesken, kun Pantse oli muutellut hieman niitä biisejä. Ja rimat oli sillä lailla vähän liian korkealla, että se homma vähän niin kuin tökki. Ja sitten siirrettiin julkaisuaikataulua, luotiin niin kuin varmaan 2 tai 3 deadlinea, kunnes tuli sitten se ehdoton stoppi, että nyt ei enää voi niinku deadlinea siirtää, että täällä on kaikki masteroinnit, ei kun noin prässäykset varattu ja kaikki muukin on niinku lyöty lukkoon, että nyt ei enää voi siirtää. Ja meillä oli pahasti kesken ja niinku, 1,5 viikkoa aikaa, kun sitten tuli se viesti, että enää ei voi siirtää, niin se meni sitten siihen, että väkisin jouduttiin tekemään biisit ikään kuin loppuun ja päättää, että ne on nyt tässä, niin tekstit kuin sävellykset. Ja se viimeinen viikko meni sillä lailla valvoessa, että kun ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, niin tehtiin biisin teksti valmiiksi. Mä lauloin sen. Useasti ensimmäinen otto, joka ei ollut virheellinen, hyväksyttiin. Ja helvetin väsyneenä. Ja Pantse soitti ne kitarasoolot, koristelut, siinä, jotka kaikki puuttu. Niin pohjat oli kyllä tehty, mutta koristelut puuttu. Ja sitten miksas sen siinä saman tien ja meni pariksi tunniksi nukkumaan. Ja mä jäin sitten vielä siirtää sitä digitaaliseen muotoon. Sitä tekemässä digitaalimasteria sitten. Ja Pantse sai nukuttua vähän onneksi. Mutta mä en nukkunut yhtään sen viikon aikana. Eli

Niin tota, 5 päivää niin kuin putkeen valvoin, 7 päivää parin tunnin unilla. Niin kyllä mä vaan muistan, että siis et siitä syntyi semmoinen kammo sekä Pantselle että mulle, että siitä asti me ollaan siis kaikin puolin yritetty välttää sitä, että me jouduttaisiin vastaavaan tilanteeseen. Ja se on johtanut siihen, että se kynnys biisien tekemiseen ja levyjen tekemiseen, ylipäätänsä ottaen studioon menemiseen, pikkuhiljaa on kasvanut suorastaan niin kuin semmoiseksi kammoksi. Että siitä se alkoi. Siihen asti kaikki oli niin kuin olevinaan kivaa. Mutta ihan itse aiheutettu ongelma tietenkin.

0: Tämä on Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö. Yksi Valkoisen kuplan hienoista biiseistä. Valkoinen kupla äänestettiin 957 Eppu-albumin äänestyksessä sijalle 3.
1: Radio 957.
2: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
3: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
2: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
3: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
2: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
3: Kappas 3 putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
10: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tässä Kiss ja Crazy, Crazy Nights. Ootko käynyt jo osallistumassa Radio 957 Pilkintonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun? Tämä kesän alku on juuri oikea aika tsekata, ovatko pyyhkiät kunnossa, onko tuulilasi ehjä, onko siinä iskemiä, jotka pitäisi korjata heti ennen kuin ne lähtevät leviämään. Meillä on tarjolla pyyhkimiä juuri omaan autoosi. Me 957 Facebookin ja kerro siellä, mikä auto, mikä malli, mikä vuosi sinulla on ja näin osallistut näiden pyyhkiiden arvontaan. Tällä viikolla kilpailua vielä käydään ja yksi kisavoittajista äänessä hetken kuluttua.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailu on käynnissä. Haluatko pyyhkiä omaan autoosi tähän kesän korville, niin just hyvä hetki tarkistaa, että tällaiset asiat on kunnossa. Yksi pointti muuten, mikä kannattaa huomata, että jos tuulilasi on prima kuntoinen, mutta pyyhkiät eivät, sanotaan, että jos vaikka pyyhkiät on ihan siinä kunnossa, että ne ovat repeytyneet ja niin silloinhan ne eivät tietenkään pyyhi kunnolla, mutta silloin ne voivat myös narmuttaa sitä omaa tuulilasia. Me 957 Facebookiin osallistu siellä ja minä voin sitten arpoa kenties juuri sinut seuraavaksi kisavoittajaksi. Nyt on aika soittaa yhdelle voittajalle.
1: Mervi.
0: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
1: No moi moi.
0: Mitä kuuluu?
1: No kiitos, ihan mukavaa kuuluu.
0: Miten olet tätä kesäkuun alkua viettänyt?
1: No itse asiassa aika rauhallisesti olin tuossa pienessä operaatiossa ja leikkauksessa ja nyt ollaan vähän tästä toivottu.
0: Nonni, hyvä juttu, kiva kuulla. Sä olit käynyt osallistumassa Pilkingtonin 957 ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun, muistatko?
1: Joo, kyllä kävin.
0: Minkälaisella autolla ajelet?
1: No mulla on tuommoinen vanha pieni uskollinen Citroen C3. Ikää on 16 vuotta, mutta se on minua kuskanut tuonne kotiseudulle pohjoiseen ja työmatkat ja mökkimatkat ja kaikki. Ja se on hyvä auto.
0: Tämä vanhuus on niin suhteellista. Jos mä olisin 16-vuotias, niin mä olisin nuori.
1: Niinpä, mutta autossa se vähän on jo vissiin aika paljon, mutta hyvin se on. Mä aina silittelen ja taputtelen sitä, kun se on niin mun uskollinen kaveri.
0: Se on hyvä, ehkä sen takia se on pitkän iän salaisuus.
1: Kyllä,
0: pitää autosta huolta. Hei, meillä on ollut tarjolla näitä tuulilasipyyhkiöitä kisavoittajille. Sä tietysti oot voittanut sellaiset kanssa, onneksi olkoon.
1: Oi, että hienoa, kiitos.
0: Pääset tuonne Tampereen tuulilasimyyntiin Lielahteen sitten ne vaihdattamaan.
1: Kyllä, hienoa.
2: Radio 957.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
12: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
11: Ihan totta.
12: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
11: Fiksua.
12: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
13: Katso lähin palvelupisteosoitteesta rokotepalvelu.fi.
14: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tämä on Bruce Springsteen Hungry Heart. Hetken päästä kello on 10 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Soitetaan Duran Durania vielä ennen uutisia. Tämä on Ordinary World.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We'll

0: kun elämä yllättää. Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 8 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. Järjestyksen magnitudi oli 7,8. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua Uudessa Guineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3%, yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
4: Viikko alkaa aurinkoisessa ja puolipilvisessä säässä. Iltapäivällä satelee hieman vettä. Lämpötila korkeimmillaan tänään 22 asteessa. Yölämpötila on noin 15 ja huomenna tiistaina sataa hieman enemmän, vaikka aurinkokin paistelee. Huomisen päivälämpötila on korkeimmillaan 20.
3: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Näin Toto Africa. Hyvää maanantai-aamua tai aamupäivää. Antti Granlund Radio 957 äänessä. Soul Asylumin Runaway Train soi hetkosen päästä. Hectoria kuunnellaan nyt. Tämä on Kuunnellaan vaan taivasta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Olen täsmälleen samaa mieltä. Minun mielestä mä koen sen niin kuin valtavan hienoksi sen, että minä tällaisella suurella auktoriteetilla voin, kun poika kertoo, että ostaa joku räppilevy tai jotain muuta vastaavaa, niin mä sanon, että en ole ikinä kuullutkaan.
7: Niin, just niin.
6: Tai sitten, että mikä TikTok? Niin, sun muuta niitä. Musta se on hienoa. Musta on hienoa, että mun ei tarvitse kaikkea edes tietää. Mun ei tarvitse seurata kaikkia ilmiöitä, eikä olla kiinnostunut kaikista maailman jutuista, koska tuntuu siltä, että se kuilu tässä tämän edellisen, niin kuin, tämän nuoremman sukupolven kanssa on se, että ne mediat on erilaisia, mitä kulutetaan, ja siellä on se oma meininki ja ne omat juttunsa. Ja sitten kun minä en jotakin TikTokia katsele, niin enhän minä tiedä, että mitä siellä niin kuin oikein edes tapahtuu ja minkälaista sisältöä siellä on, kun ei edes jaksa katsella niitä. Mutta sitten se nuorempi sukupolvi taas on silleen, että kun minä tässä on tämmöinen Led Zeppelin uusi hieno yhtye 70-luvulta, niin sitten on mikä Zeppelin?
7: Niin.
6: ja sitten Ritari S, täysin tuntematon. Star Trekin ne saattaa tietää, Star Warsista on kuullut, mutta että siinä on tämmöinen, että on oikeasti asioita, joista ne ei ole voinut edes kuulla, kun se algoritmi syöttää niille vaan sitä tiettyä materiaalia. Silloin kun me ollaan oltu nuoria, niin me katsottiin, mitä tuli telkkarista, kuulentiin, mitä tuli radiosta, luettiin, mitä tuli lehdistä, niin kaikki oli tietoisia about samoista asioista. Ja sitten jos halusi mennä vähän syvemmälle, niin sitten mentiin kirjastoon ja luettiin kirjoja.
7: Silloin kun me oltiin nuoria, niin tietysti juuri kun sanoit, että oli niin kuin niitä väyliä oli vähemmän, mutta sitten taas sieltä pystyi, nuorilla oli, siis silloin välttämättä aikuisilla ei ollut samanlaista ikkunaa sinne nuorten maailmaan, koska niin. Aikuiset ei välttämättä seurannut vaikka populaarikulttuuria lainkaan.
6: Niin.
7: Ja se ei tullut heidän niin kuin silmilleen mitään kautta, niin. Että jos itse minäkin vaikka luin musiikkilehtiä, niin mähän sieltä kautta opin kaikkea tällaista.
6: Joo, ei mun vanhalla pitää soundia lukenut niin, kyllä.
7: Ja että jos siellä suurin piirtein luki jossain vaiheessa ensin pikkunassikkana suosikkia ja sitten soundia ja rumpaa ja sitten vielä paria muuta musiikkilehteä. Mm. Ja isosisko luki sitten jotain tällaisia brittilehtiä ja sitten vielä, mä en muista mikään, oliko joku sellainen brittilehti kuin Popstar ja sitten Saksassa oli Bravo.
6: Joo.
7: Ja silloin kun me oltiin nuoria, niin nuoret osasi kieliä aika hyvin. Niin siskokin osasi näitä kaikkia. Joo. Niin siinä oli tällaisia, että siinä, mutta siis viime vuosikymmenellä lähinnä tämä, että okei, että sä et ole siellä TikTokissa, mutta kyllähän siellä tällä hetkellä jo, no sanotaan, että yli nelivitosia ei ole niin kuin hirveän paljon, mutta tuossa just yksi tutkimus on, että yli 45-vuotiaitakin on jo 10% TikTokin käyttäjistä, eli aika paljon. Ja sitten tällaisia alle 18-vuotiaita, niin niitä on vaan semmoinen ehkä 15-16%. Eli siis oikeasti, kun sehän ei ole sellainen niin kuin pikkulasten tai nuorten media samalla tavalla. Ja sitten iso osa niin kuin sellaista 25-35. Eli kuitenkin se on aikuisten media TikTok, eikä lasten tai nuorten. 25-35 oli ennen vanhaa ainakin aikuinen. Siis tällainen. Mutta siis mä huomasin viime vuosikymmenellä alkoi olemaan sellaista, että varsinkin suomalaiset, joku, en tiedä huomasiko ihmiset, mutta että vaikka Cheek oli sellainen, että siellä oli siis äidit ja tyttäret ja isät ja pojat siellä Cheekin keikoilla. Eli siellä oli, mullakin oli sillain, että munkin kavereitani, jotka kävi sitten, oli ihan Cheek-faneja ja ne saattoi käydä omien

0: haasteensa kanssa Cheekin keikoilla. Ja sitten on tällaisia artisteja, niin kuin vaikka Kaija K., joka on yli 60-vuotias jo. Ja Kaija K. vetoaa siis meitä vanhempiin ihmisiä, meidän ikäisiä, meitä nuorempiin ihmisiä. Ei tietenkään kaikki. Mutta siis sillä, että se rupesi olemaan sillä, että eihän meillä ole enää tällaista sukupolvia. Että mikä on semmoinen uusi bändi tai uusi artisti tai joku uusi juttu, jota paitsi, että aikuiset ei olisi kuullut siitä, mutta sitten olisi vähän, että mä en oikein ymmärrä, mitä toi on. Ja sitten on ehkä jotkut pelkää jotain suomiräppäreitä, mutta se on sitten taas erilaista. Mun mielestä mä en laske sitä tähän. Mutta siis nyt on tullut, koska...
1: Eihän rap ole edes musiikkia.
0: Niin, juuri niin. Et siihen näin, että rap on kuitenkin peruste, tai siis alkanut olemaan oma hip-hop-kulttuuri, ennen kuin me ollaan synnytty.
1: Ei ne edes soita oikeasti soittimia.
0: niin. Joo, mä muistan, että punkkikaan ei ole mitään musiikkia, vaan se jotain ihmeellistä mölinää.
1: Niin on.
0: onko sä kuullut tämmöistä kuin The Amazing Digital Circus?
1: Mikä se on?
0: Eli et ole kuullut. The Amazing Digital Circus. Eilen kun menin töistä kotiin, niin lapset sanovat, että he menevät Finkinoon katsoon tätä elokuvaa, tai oikeastaan se on TV-sarjan loppu, eli The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ja tämä oli sellainen, että me käydään paljon lasten kanssa leffassa. Tosi paljon ollaan käyty katsomassa kaikkia. Siis Project Hail Mary käytiin just katsomassa, mutta Ryan Gosling, siinä loistava leffa. Kannattaa ihan niin kuin tällainen. Ei siitä sen enempää. Mutta tämä on jännittävä siis, että tähän mä en voinut mennä heidän kanssaan katsomaan, koska mä en ole katsonut sitä sarjaa. The Amazing Digital Circus on siis käsittämättömän suosittu. Tällainen niin kuin YouTubessa ja nyt taitaa olla Netflixissäkin oleva sellainen aika hölmö, siis semmoinen animaatiosarja. Ja siinä on monimutkainen ja aika crazy juoni, mutta ajatus on se, että jotkut tyypit ovat laittaneet VR-lasit päähän, niin sitten ne ovat joutuneet sitten tahtomattaan koko iäkseen tällaiseen virtuaalimaailmaan. Ja se on ihan siis, sillä tilillä oli 10 miljoonia seuraajia, ja mun mielestä sitä ekaa jaksoa on katsottu jotain niin kuin 480 miljoonaa kertaa. Että jos me puhuttiin silloin, että oli joku Seinfeldin finaali on ollut kaikkien aikojen katsotuin joku viihdeohjelma maailmassa. Ja silloin oli ehkä jotain 60 miljoonaa katsoja. Se oli ihan käsittämätön ilmiö.
1: Mikä se
0: oli
1: se Dallasin Who Shots JR-jakso, niin sehän oli...
0: Se on ollut kanssa vastaava.
1: Ei puhuta näistä lukemista.
0: Mutta siis siihen nähden, että me voidaan elää tällaisessa maailmassa, että me ei edes, koska mäkään en tiennyt tosta. Mä sentään niin kuin sillain niin
1: se
0: seuraan tosi
1: paljon.
0: Jos
1: et sä tiedä.
0: Niin, että mä seuraan hirveän paljon kaikkea tällaista. Ja yli 400 miljoonaa sillä yhdellä jaksolla. Ja se oli parasta, kun mä vein lapset tonne Plevnaa, Finkinoon, katsoin sitä. Ensinnäkin tää näytös oli loppuun myyty, tietysti. Siis tää yksi, se mihin mun lapset meni. Tytär oli venannut siellä yhtenä tiistai-päivänä, siis kauan siellä, että se saa liput sinne, oli saaneet loistavat paikat sinne. Ja se oli hauskaa, että siellä oli, se ei ollut ihan niin kuin olisi mennyt johonkin cosplay-tapahtumaan, mutta ei paljon puuttunut. Eli että siellä oli hirveä määrä niitä nuoria, jotka oli pukeutunut näiksi hahmoiksi. Nämä tällaisia hassun näköisiä animaatiohahmoja. Joo. Ja jotenkin teeman mukaisesti. Ja oli ollut tosi upea, siis että just väliaplodeja ja kaikki, koska se koko jengi oli tietenkin tiennyt sen niin sanotun Loren ja tiennyt kaikki ne jutut, että miten tämä oikein menee.
1: Niin.
0: Ja lapset tuli sieltä aivan innoissaan sieltä leffa näytöksessä. Tai en tiedä, mitä oliko siinä peräti, tai kaksi, siis TV-sarjan loppu, siis tällaisen tai tämmöisen niin kuin YouTube-sarjan loppu. Mutta mulla tuli sellainen lämmin olla, että onpa hienoa, että on olemassa jotain, että toi on ihan kokonaan noiden juttu. Ja mä katsoin sen ekan jakson, ja mun täytyy sanoa, että mä en vaan ymmärrä sitä. Että siinä on, että mä en ymmärrä, että miten tämä voi olla näin suosittu. Että siinä on hassua sekoilua ja se on värikäs ja sillä on, mutta mä jotenkin en pääse siihen, että ne on niin, mutta 480 miljoonaa.
1: Se on mahtavaa.
0: Niin, aivan mahtavaa. Se on
1: just mahtavaa, kun ollaan näin pihalla kaikesta.
0: Just niin.
2: Radio 957. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa, myös johtajana.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Rakenna mitä rakennat, mutta...
5: Pysy ensin puutoimesta.
6: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
5: Pysy ensin puutoimesta.
4: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Laku Popedasta moro.
8: Jore Marjaranta Guitar Slingersistä moro.
7: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
8: Dave Lindholm ja Guitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
7: Osta liput biletistä.
8: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
7: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnainmaa.
9: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
10: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
9: Ihan totta.
10: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
9: Fiksua.
10: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
11: Katso lähin palvelupisteosoitteesta rokotepalvelu.fi.
12: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
13: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
14: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
15: On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Soitetaan Eppu-albumi äänestyksen sieltä 3. Valkoisen kuplan musiikkia. En saa mielestä sinua seuraavaksi. Eppu Normaali esiintyi Bolt Areenalla viime viikon loppuna. Festarikeikat ovat edessä ja totta kai tämä Eppu Normaalin keikka kesä huipentuu täällä Tampereella Ratinan stadionilla 3 loppuun myytyyn jäähyväiskeikkaan. Näin Martti Syrjä ja Juha Torvinen muistelivat sitä 10 vuoden takaista stadion keikkaa. Martti nosti sen varsin korkealle Eppu Normaalin pitkällä uralla.
2: Toi 40-vuotiskeikka tuossa Ratinassa 2016 on ehdoton huippukohta. Siis se on, sanotaan tavallaan, mä niputan kaikki nämä huippukohdat, se on huippukohtien huippukohta.
3: Ja absolute höjdpunkt.
2: Niin, absolute höjdpunkt. Eli kyllä mun mielestäni siihen aika lailla voi summata siis tämän koko 40-vuotisen uran, niin kuin se summattiin. Eli siinä oli 1 000 000 liikkuvaa osaa ja joku olisi voinut mennä pieleen, mutta mikään ei mennyt pieleen.
4: Siellä on sinfoniaorkesteri ja kuitenkin se sama 30 tonnia siinä katsomassa. Niin,
2: kyllä. Että se oli niin kuin täydellinen onnistuminen ja emme nyt välttämättä haaveillakaan, että niin kuin 10 vuoden päästä pystyttäisiin.
3: Ei voi tietää.
4: Älä nyt vielä.
2: En mä sano mitään. Kato, mä oon oppinut tässä bändissä, että tulevaisuutta on ihan turha.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, En saa mielestä sinua. Tässä musiikkia Valkoinen kupla-albumilta. Se äänestettiin siis 957 Eppu Normaali albumi äänestyksessä sijalle 3.
1: Radio 957. Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikin saaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
2: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
3: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
4: Miten kävi?
3: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
7: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
6: Okei, siis mitä? Kuka sä...
7: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
1: Kotisinappi.
2: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Tässä on Eurythmics ja Sweet Dreams. Kello on kohta 11. Soitetaan vielä AC/DC:ltä Thunderstruck ja sen jälkeen kello 11 uutiset. STT hän ne toimittaa rock pop klassikoita siitä eteenpäin. Ja kello 1 eteenpäin on Mika Lintu jälleen 957 iltapäivässä äänessä. Minä olen Antti Kralun. Kiitos paljon kuuntelusta. Myös tänään palataan huomenna asiaan. Moi moi.
1: Radio 957 aamu. Antti Kralun.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Hei, naapuri! Hä? Joko se on teidän mökki rakennettu?
4: Ei oo.
3: Meilläpä on.
4: Missä mukaan?
3: No niin, sieltähän se saapuukin. Valaamiksi rakennettuna ja käyttövalaamiina.
5: Lapelland, se valmiina tuodaan. Lapelland, ilman rakennusrumbaa.
6: Lapelland. Lapelland, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
7: Laku Popedasta moro.
8: Jore Marjaranta, Kitar Slingressistä moro.
9: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
8: Dave Lindholm ja Kitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
9: Osta liput biletistä.
8: Sorilla Festissä on hyvä meininki, tuu sääkin.
9: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee 100 000 asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4 400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1 000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli 1/2 konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Israelin asevoimat kertoo, että se on havainnut Iranista kohti Israelia ammuttuja ohjuksia. Kyseessä on kuudes ohjusaalto sitten sunnuntain, jolloin viimeisin yhteenotto maiden välillä alkoi. Israelin asevoimien mukaan sen ilmatorjunta pyrkii torjumaan ohjukset. Iran aloitti iskut Israeliin sunnuntai-iltana vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel on kertonut iskeneensä Iraniin, jossa on raportoitu räjähdyksistä.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
17: Lämpötila nousee tänään 22 asteeseen. Maanantai on aurinkoinen tai puolipilvinen. Pääosin poutainen, joskin iltapäivällä ja illalla sataa hieman vettä. Huomenna tiistaina vettä satelee hieman enemmän, vaikka aurinkokin paistaa. Huomisen lämpötila on noin 20 asteessa.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänitys-sessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio 957.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
3: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
8: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
10: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
11: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mennyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
4: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
6: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
5: Ihan totta.
6: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
5: Fiksua.
6: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
7: Katso lähin palvelupisteosoitteesta rokotepalvelu.fi.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Naton Baltian ilmavalvonnan hävittäjä on ampunut alas Latvian ilmatilaan ajautuneen droonin. Latvian asevoimat tiedottaa viestipalvelu X:ssä. Latviassa annettiin tänä aamuna ilmatilavaroitus maan itäosissa sijaitseviin Lutsan, Reseknen, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aluksi hälytys ei vaatinut lisätoimia, mutta myöhemmin ihmisiä kehotettiin hakeutumaan sisätiloihin. Uhkatilanne julistettiin päättyneeksi noin 10:30. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto-ateljee, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Maanantai on aurinkoinen ja puolipilvinen. Iltapäivällä sataa muutama tippa vettä. Lämpötila on 22 asteessa korkeimmillaan. Huomenna tiistaina vettä satelee enemmänkin ja lämpötila on noin 20.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio 957.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
4: Ei huolta.
3: Anteeksi, kuka sä olet?
4: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
5: Hei, haitsa jo punkkirokotteen?
6: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
5: Ihan totta.
6: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
5: Fiksua.
6: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
7: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään.

0: vapauta kyyhky, moi!
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee terveystalon suurin osakkeen omistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Latvian asevoimat on antanut jälleen ilmahälytyksen maan itäosiin. Varoitus on annettu Kraslavan ja Lutsan alueille. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan sisätiloihin ja ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos havaitsee matalalla lentävän esineen. Varoituksesta tiedotettiin viestipalvelu X:ssä. Latvian yllä ammuttiin aiemmin tänään aamupäivällä alas ilmatilaan ajautunut drooni. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
13: Viikko on alkanut lämpimissä tunnelmissa. Mittarilukemat saattavat nousta 23 peräti. Pieni mahdollisuus on paikoitellen sadekuuroihin, mutta pääosin on kyllä poutaa. Huomenna sitten on pari astetta viileämpää ja sadetta tulee sitten varsinkin illalla kuuroittaisesti jonkin verran.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Rolling Stones ja Miss You Radio 957, oikein hyvää 8. kesäkuuta ja onneksi olkoon nimpparisankareille Salomo ja Salomon sekä ortodoksen kalenterin mukaan Feodor, Teo ja Teuvo. Radio 957 me soitetaan pop- ja rock-klassikoita hetken päästä Epuilta, Gatsepolta ja sitten Yöltä. Ja keskustelua Graanuri Antin kanssa me tehdään kunnia Arvi Lindille, joka siirtyi ajasta ikuisuuteen. Ja mietitään vähän, minkälaisia muistoja meillä on tästä suuresta uutisankkurista. Mutta ennen kuin mennään muihin asioihin, niin laitetaan Yötä kärkeen. Kiitos ja kunnia.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: aurinkoista päivää. Radio 957 Mika Lintu on tässä. Siinä oli God's Boy, I Like Chopin. Italo-diskoa 80-luvun alkupuolelta. Nyt hypätään vuoteen 2007 ja epunormaalin maailmaan. Jokainen hetki historian.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
0: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Yhden tehosekoitintia John Fogettia sitten muistellaan. Arvi Lindiä, Radio 957 juontajan Antti Kralunin kanssa.
4: Radio 957.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä, ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
10: Laku Popedasta moro.
11: Jore Marjaranta Kitaslingressistä moro.
10: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
11: Dave Lindholm ja Guitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
10: Osta liput biletistä.
11: Sorilla Festissä on hyvä meininki kuin sääkin.
10: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
12: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
13: On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, josta piti tulla journalisti. Menin ihan journalistikouluunkin, mutta sitten päädyinkin tänne Radio 957 pelleksi.
1: Minäkin itse asiassa pyrin journalistikouluun tänne Tampereelle. En päässyt. Ja sitten mä yritin taidehistoriaa Helsinkiin, en päässyt. Oh. Ja täällä sitä ollaan pelleilemässä.
0: Se on just näin.
1: Graalunin kanssa pelleillään yhdessä.
0: Se on hyvä.
1: Me ollaan silloin koulupudokkaat pelleilemään.
0: Jos haluaa olla semmoinen niin oikea sirkuspelle, niin se vaatii osaamista, mutta tämmöiseen niin sanotun A-luokan pelleen, niin siihen ei vaadita muuta kuin mikrofoni ja tämmöinen mikseripöytä ja siihen liuku, joka laitetaan ylös ja...
1: Siitä vaan lähtee
0: länkyttää. Hei, vakava asia tietysti on se, että kyllä mä sanon, kaikkien aikojen suomalainen uutisankkuri Arvi Lind poistui keskuudestamme 7. kesäkuuta 85-vuotiaana. Arvi Lind, silloin kun mä synnyin, niin silloin Arvi Lind oli ollut jo yli 10 vuotta Ylellä ja hän... teki viimeisen lähetyksensä lokakuussa 2003. Minkälaisia muistoja meillä on Arvi Lindistä?
1: Sellaisia muistoja, että silloin kun televisiota aikoinaan katseltiin perheen kanssa, kun kanaviakin oli kaksi, niin silloinhan katsottiin melkein niin kuin kaikki ohjelmat, mitä sieltä tuli. Että päivällä Pikku Kakkonen ja sitten, vaikka mä olin siis lapsi, niin iltauutiset täytyy katsoa. 20.30 oli about se viimeinen ohjelma. Oh. Toki sitten viikonlopulla sitten Ritari S:t ja Dallasit ja muut. Mutta ne jopa 10 uutisetkin kuului välillä. Niin kuin se, että se oli sitten ihan se vihon viimeinen ohjelma. Ja kyllä se on se, että 20.30, kun Arvi Lind aloitti, että hyvää iltaa, niin sitten istuttiin kuuntelemassa uutisia ymmärtämättä yhtään mitään, mutta hän oli se, joka kertoi, että kuinka maa makaa.
0: Ja Arvi Lindissä oli sellainen jännittävä. Mä luulen, että totta kai jos tekee pitkän työuran, varsinkin televisiossa ja varsinkin 8:30 uutisissa, niin se positio nostaa myös sitä hahmoa. Mutta Arvi Lind pystyi olemaan tämän kyseisen postin arvoinen ja vielä ylikin, koska hänessä oli jotakin sellaista, vaikka siellä on todella paljon uskottavia hyviä uutisankkureita ollut, niin jostakin syystä sukupolvesta toiseen, me varmaan ollaan se viimeinen sukupolvi, joka muistaa Arvi Lindin, koska kuten sanottua 23 vuotta sitten hän poistui sieltä, eli eihän meidän lapset olleet edes elossa, eivät he tienneet sitä, mutta jokin asia hänessä oli se, joka huokui luotettavuutta ja sitä, että vaikka siellä ei olisi ollut vuonna 1999 Arvi Lind niitä uutisia sanomassa, eihän olisi muuttunut epäluotettaviksi niin. Silloin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta hänessä oli jokin sellainen ominaisuus, jonka takia tuntui siitä, että kaikki on kohdalla, kun Arvi Lind kertoo tämän asian.
1: Joo, siis hänessä oli jonkinlainen, ehkä karismaksikin kutsuttava asia, että hän ei koskaan vitsailut, hän ei koskaan niin kuin pelleilyt taikka mitä me täällä tehdään jatkuvasti. Mutta hän niin kuin osasi kertoa se kuitenkin jollain tavalla niin kuin inhimillisesti ne uutiset. Siinä oli jotain semmoista tiettyä lämpöä, mutta kuitenkin asiallisuutta. Ja mä tiedän sen, mun kaverin isä oli aikoinaan Ylellä töissä. Silloin jo 70-luvulta lähtien hän oli kuvaajana siellä. Niin Arvi Lindistä tiedettiin se, että hänellä ei kuulemma koskaan mennyt pokka. Ja siellä kuulemma siis kameramiehet ja muut joskus yritti saada sitä nauramaan suorassa lähetyksessä. Ja kuulemma ei onnistunut. Että oli hyvin harvinaista, että edes hymyn karetta saatiin Arvi Lindiltä. Että hän osasi jotenkin sen pitää sen niin kuin asiansa kurissa.
0: Ja sitten kun hän jäi pois Ylen uutisista, niin se oli jännittävä, koska hän antoi itselleen hieman lupaa revitellä. Esimerkiksi Arvi Lind ruvettiin näkemään siellä sun täällä musta nahkatakki yllä. Sitten se oli jo uutinen itsessä, että katso Arvi Lind nahkatakissa.
1: Just
0: ja ei ehkä meidän ikäiset, mutta tästä hieman vanhemmat leidit kävivät aivan kuumana. Nahkatakkiin sonnustautuneeseen Arvi Lindiin.
1: Saat lukea mun uutiset ihan pian vaan.
0: Just niin. Ja Arvi Lindistä, hänestä on esimerkiksi kuva, koska hän oli myös Saipa-fani. mikä kertoo myös uskollisuudesta, koska Saipan kannattaminen ei aina ollut kaikista helpoita, koska menestystä ei juurikaan ole tullut. Hänellä esimerkiksi oli tällainen, ainakin jossain muistan tällaisen kuvan nähneen, missä hän oli kuin Saipa nahkatakki päällä. Muistatko, satuitko katsomaan 2003 lokakuussa Arvi Lindin viimeistä TV-lähetystä, siis tätä viimeistä uutislähetystä?
1: Saattoi olla, että katsoin, mutta en kyllä muista sitä yhtään mitään. Sitä sen verran aikaa, eikä se ihan silleen jäänyt mieleenkään.
0: Mä muistan, ja mulle se on jäänyt mieleen, ja tää on jännittävä juttu. Koska siinä kyseisenä päivänä meillä oli improvisaatioteatteri Snorkelin kanssa keikka komediateatterilla. Se oli tämmöinen koko pitkä improvisoitu näytelmä. Mä olin siis muusikkona siihen aikaan improvisaatioteatterissa. Ja se oli sattumalta taimattu niin, siis että me ei oltu suunniteltu sitä, mutta kun ensimmäinen puoliaika päättyi, niin silloin tämä Arvi Lindin viimeinen uutislähetys oli just käynnissä. Ja siinä välissä oli just tämmöinen ehkä 20 minuuttia tauko. Ja me mentiin sinne johonkin lämpiöön tai sinne backstagelle ja siellä oli telkkari ja ruvettiin katsomaan siellä Arvi Lindin viimeistä uutislähetystä. Joo. Ja siellä mun mielestä siellä komediateatterin puolella sielläkin oli olemassa joku telkkari. Siinä laitettiin päälle. Joku oli tajunnut, että hei, nyt laitetaan se päälle. Eli se yleisö siinä tauolla kävi hakemassa ehkä oluen tai konjakin tai mitä ikinä. Joo. Ja samalla he katsovat Arvi Lindin viimeistä uutislähetystä.
1: Just.
0: Ja siinä oli tämä teatraalinen, jopa hieman humoristinen loppu, missä Arvi Lind kävelee valoon.
1: Niin olikin, joo. Kyllä,
0: siellä oli se sellainen ovi ja sieltä tulee valo ja Arvi Lind kävelee sinne, mikä mun mielestä tuntui jotenkin oudolta. Eihän nyt suurin piirtein niin kuin taivaaseen astu. Hän lopettaa vain uutisankkurina olemisen. Mutta se oli hieno, että kun me oltiin siellä päkkärillä ja sitten se loppu ja me kaikki oltiin sieltä all right, niin sieltä kuului sieltä varsinaista yleisön puolella. Sieltä kuului kuin valtavat spontaanit aplodit. Kaikki olivat niin kuin puhkesivat niihin suosion osoituksiin, kun Arvi Lind lopettaa. En ole ikinä, enkä todennäköisesti tule koskaan kokemaan vastaavaa, eikä Suomessa nähdä, että joku lopettaa siis uutisankkurina ja ihmiset puhkeavat suosion osoituksiin.
1: Kyllä.
0: Niin kuin televisiovastaanottimien ääressä. Niin. Arvi Lind, kevyet mullat, niin kuin tapana on sanoa.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 1986. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 1986. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 1986.

0: Phil Collins ja Studio Radio 957. Kohta puoleen 957 soi Ray Parker Jr. sekä Heart, eli parhaat pop- ja rock-klassikot.
1: Radio 957. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
9: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.

0: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
1: Kotisinappi.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Heart ja Alone Radio 957. Uutiset häämöttelee sellaisen reilun 5 minuutin päässä, mutta varmaan kerätään ainakin yksi biisi kuunnella ennen sitä. Tässä Europe ja Final Countdown.

0: Radio 957.
1: Hei, nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista, tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia ja kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno. Rautanet.fi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
9: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
10: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
11: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Lauantaina Helsingin Senaatintorilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu -yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu -yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trump kirjoittaa omistamassaan Truth Social-palvelussa, että tulituksen on päätyttävä välittömästi. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen ampuneensa ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel vastasi iskuilla sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Maat tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
13: Päivän sää on tänään suurelta osin poutainen ja varsin aurinkoinen ja aika lämmin. Saattaa olla 23 astetta mittarissa, mutta pieni mahdollisuus paikallisiin sadekuuroihin on olemassa. Huomenna sen sijaan sitten sadetta voi tulla vähän enemmänkin kuuroittaisesti ja lämpötila jää tuonne 20 asteen tienoille.
0: Radio 957. Mika Lintu.

0: Näin Negative ja The Moment of Our Love. Bändi, joka tekee paluun tänä kesänä 1. päivä elokuuta Tammelan stadionilla kaikkien aikojen Manserock-orkesterin kanssa. Siitä varmaan tulee aika mahtava keikka. Aion itse kyllä mennä sinne paikan päällä ehdottomasti toteamaan tätäkin paluuta. Minä sen sijaan en ole palannut mistään. Kylläkin lomailen tänä kesänä, että sitten voin palata, mutta palaan nyt kertomaan sitä, että Foreigneria tulossa ja sitten vähän Eppuja ja Uniklubia. Sitten mä kerron tuosta Eppu Normaali -albumiäänestyksestä, mitä siinä on oikein tapahtunut tässä viime aikoina. Ja sitten 957 Ajatushautomo antaa vinkkejä, miten saadaan Suomessa syntyvyys nousemaan. Mutta nyt Uniklubia voittaja. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu. Suomi.

Foreigners in a Cul-de-Sais. Eppu Normaali albumiäänestyksen tulokset ovat valjenneet tässä pikkuhiljaa ja kerron nyt, mitä tässä on. Top 10 Tie vie oli siellä 9 ja Ratina siellä 10. Historian suurmiehiä oli äänestetty siellä 8 ja 100 vuoden päästä oli siellä 7. Maxim Je et Je oli siellä 6 ja Akun tehdas siellä 5. Imperiumin vastaisku 80-luvun lopun albumi oli siellä 4. Ja tällä viikolla valkenee se, että siellä numero 3 Eppu Normaali albumiäänestyksessä on Valkoinen kupla. Ja kuunnellaan siltä tuo nimi 5, Valkoinen kupla.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
15: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
16: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
17: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
18: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
19: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
18: Incar.fi.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on jälleen Radio 957 tässä ja minä olen luotettava juontaja Mika Lintu.
1: Minä olen luotettava juontaja Antti Granlund. Hyvää päivää.
0: Sen vuoksi, koska olemme tällaisia luotettavia, niin mehän perustamme tänne Radio 957 ajatushautomon. Ja ajatushautomon idea on se, että me etsimme ratkaisuja maailman ongelmiin. Ja meillä on jopa oma tunnari tehty tätä varten.

0: Miksi ajatus hautu moomoo?
1: Se on hieno.
0: Se on kivasti sanottu. Niin, joo, joo.
1: Ajatus hautu moomoo.
0: Ajatus hautu. Mä tykkään tästä paljon.
1: Savonlinna operakuoro laulaa 97 ajatus hautu moomoo.
0: Tässä on hyvin vahvaa. Tuo Monty Pythonin.
1: Kyllä.
0: My face and tell me that you love me.
1: Se on vähän samanlaista.
0: Joo.
1: Siitä puheen ollen tässä lähiaikoina tuli tämmöistä haastattelua. Oliko se nyt THL, joku tämmöinen tutkija, oli huolissaan suomalaisten syntyvyydestä.
0: Joo.
1: Ja syyksi annettiin se, että suomalaiset ovat somessa liikaa. Eli TikTok ja muut vaikuttavat siis suoraan niin kuin syntyvyyteen näin. Ja nyt me täällä ajatushautumassa mietitään, että miten me saataisiin tämä Suomen väestö kasvamaan. Onko meillä jotakin keinoa? Olisiko se keino sillä, että kielletään se TikTok ja kielletään se some? Että olisiko se semmoinen hyvä ratkaisu? Antti Granlund, mitä mieltä olet tästä?
0: No kyllä yleensä kaikki tuommoinen kieltäminen toimii tosi hyvin, jos haluaa saada... Haluaa saada ihmiset rakastua ja lisääntyä, niin mitä enemmän kielletään ja suitsitaan, niin,
1: niin
0: sitä parempi. Tilannehan on siis se, että tähän ongelmaan ei ole ratkaisua.
1: Eikö?
0: No ei oikein, koska me tarvittaisiin niin valtavaa muutosta tähän maailmaan. Siis jos joku sanoo, että syy on TikTok, niin yleensä kaikki ajattelee, että no ei se nyt oikeasti se syy ole TikTok. Mutta siis kun ihmisten ei ole pakko lähteä tuonne kartsalle, että ne näkee toisia ihmisiä, vaan ne voi olla kotona, niin totta kai se vaikuttaa siihen asiaan.
1: Se TikTok tuli esille sen takia, että tämän tutkijan mukaan siellä on sellaista sisältöä, joka korostaa sitä, että tämä perhe, tämmöinen rakenne ei olekaan hyvä, vaan se on vähän semmoinen niin kuin negatiivinen, että se vie niin kuin ihmiseltä tavallaan pois. Eli tavallaan perheestä ja sen perustamista puhutaan vähän niin kuin negatiivista asiaa, ja sen vuoksi ihmiset niin kuin kääntyvät.
0: Se
1: oli kyllä vähän kaukaa.
0: Siellä on, nyt täytyy sanoa, että nyt ei ole ehkä sillain tutkijalla homma hallussa, koska TikTokissahan on kaikkein mahdollista.
1: No niin, joo, kyllä.
0: Ja algoritmi tarjoaa sitä, mitä sinne hakee. Siellä on erittäin paljon, siis jossain vaiheessa oli tämä niin sanottu trad wife-trendi, varsinkin amerikkalaisessa TikTokissa, missä on siis hyvin, koska kun on jotain, jos on vaikka, jos haastetaan perinteistä perhemallia, niin siihen totta kai tulee vastareaktiona tulee tämä, missä korostetaan perinteistä perhemallia, niin sitä materiaalia on siellä hirvittävän paljon, varsinkin sitä amerikkalaista, missä on sitten kukkamekot ja tehdään ruokaa ja siis kaikki tällainen, hoidetaan lapsia ja koti on aina siistiä ja tällainen. Sitä materiaalia on siellä myös ihan hirvittävän paljon. Mutta eihän, jos mä nyt äkkiä tästä minustakin kuoriutuu tällainen sosiaalidemokraatti.
1: Sosiaalidemokraatti setämies.
0: Ei nimenomaan siis, että ei setämies, vaan kun setämies on se, joka sanoo, että minun nuoruudessani oli näin ja homma on sillä ja pitää olla sillä lailla, kun oli 80-luvulla. Ja sitten ajattelee, että no haluatko sä vaikka 80-luvun autot itselleen? tai tietotekniikkaa, että mä en tiedä, mitä sä höliset. niin, mutta siis tällä, että onhan se nyt ihan selvää, että jos vaikka semmoisella 25 ihmisellä, jos hänellä ei ole mahdollisuutta saada mitään muuta kuin pätkätöitä, niin eihän hän voi suunnitella perhettä tai lapsen tekemistä, koska hän ei tiedä, pystyykö hän, onko hänellä taloudellisia mahdollisuuksia siihen. Silloin kun me ollaan mun vaimoni kanssa otettu ensimmäinen pankkilaina 2004, meillä oli kyllä jo siinä vaiheessa tulot ja tienistit ja oli tällä, mutta kummallakaan ei ollut vakituista työpaikkaa. Meillä ei olisi nykyään mitään mahdollisuuksia. Ei minkäänlaista mahdollista. Yhdestäkään pankista me ei saataisi lainaa. Ei me päästäisi siihen omistusasuntoon kiinni niillä samoilla kriteereillä, mitä me silloin päästiin. Jos ei nykyään oikein saa työpaikkaa eikä saa asuntoa, ei ole minkäänlaista varmuutta siitä, että voinko mä vaikka 5 vuoden päästä, asunko mä suurin piirtein tässä samassa kaupungissa, onko mulla varaa asua tässä samassa kaupungissa, onko mitään tällaista. Eihän silloin perusteta perheitä.
1: Niin, totta.
0: Eihän tuollainen joku TikTok, eihän se nyt merkkaa niin kuin mitään tässä yhtälössä. Se voi olla sellainen pieni alaviite tässä paksussa kirjassa, joka oikeasti kertoo pelkästään siitä, että nuorilla ei ole samanlaisia tulevaisuuden niin kuin varmuutta tulevaisuudesta kuin mitä vaikka meidän sukupolvella
1: on. Mutta mulla on yksi tämmöinen ehdotus. Saa käyttää, jos haluaa. No. Ei ole pakko. Yksi on se, että me otetaan kaksi asiaa, joita me lähdetään kehittämään. Yksi on jääkiekko ja yksi on missi-instituutio. Ja tämä jääkiekko, perustetaan tämmöisiä jääkiekkokouluja ja ruvetaan koulimaan tällaisia niin kuin huippujääkiekkoilijoita. Sitten perustetaan tämmöisiä missikouluja, jossa taas tulee maailman parhaat missit. Me ruvetaan perustamaan lisää missikisoja.
0: Ja mä ymmärrän, mihin tämä menee. Niin, kyllä.
1: Ja laitetaan ne vaikka vierekkäin, sillä taikka lähelle. Niin sitten meillä tulee pare, jossa jääkiekkoilijoita ja missejä. Ja syntyvyys lähtee kasvuun.
0: Sama homma, sairaanhoitajat ja poliisit. Lisää niin. Sairaanhoitajat ja lisää poliisit. Niin. Eikö ne aina pariutunut?
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: siinä Eurythmicsin There Must Be An Angel Radio 97 iltapäivässä. Kohta kuullaan taajuudella Bryan Adamsia sekä Dingoa.
1: Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Se on vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: Mun kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kultakiertue.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Lakupopedasta moro.
10: Jore Marjaranta Kitaslingressistä moro.
9: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
10: Dave Lindholm ja Kitarslingers pitkästä aikaa Tampereella.
9: Osta liput biletistä.
10: Sorilla Festissä on hyvä meininki, tuu sääkin.
9: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
11: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
12: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
13: Särkänniemen, Särkänniemen.
14: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Brian Adams, The Summer of 69, 95. Yksi biisi vielä, ainakin ennen uutisia. Tässä tulee Eric Claptonin Leila.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Kello 3 uutissa selviää, että terveystalo ostaa optikkoketju silmäaseman. Senaatin torin bussionnettomuuden rikosnimikkeet kovenivat. Trumpin mukaan Iranin ja Israelin on lopetettava hyökkäykset heti. Ja Xi sanoo, että Kiina on valmis lähentämään suhteitaan Pohjois-Koreaan. Näistä uutisista lisää 3:00.
1: On vain yksi Ari Jelm. Yksi Salhojan kadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Ei, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
10: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
11: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Lauantaina Helsingin Senaatintorilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trump kirjoittaa omistamassaan Truth Social-palvelussa, että tulituksen on päätyttävä välittömästi. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen ampuneensa ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel vastasi iskuilla sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Maat tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Kiina haluaa lähentää suhteitaan Pohjois-Koreaan. Pohjois-Koreassa vierailulla oleva Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille, että hän on valmis vahvistamaan diplomaattista sekä viranomais- ja sotilasyhteistyötä Pohjois-Korean kanssa, kertoo Kiinan valtiollinen media. Xi vierailee Pohjois-Koreassa ensimmäistä kertaa 7 vuoteen. Xi ja Kim puolestaan tapasivat viimeksi Pekingissä syyskuussa. Silloin Kim osallistui Kiinan suureen sotilasparaatiin, jolla juhlittiin toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää. Xin vierailu päättyy huomenna.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Viikko on alkanut lämpimissä tunnelmissa. Mittarilukemat saattavat nousta 23 peräti. Pieni mahdollisuus on paikoitellen sadekuuroihin, mutta pääosin on kyllä poutaa. Huomenna sitten on 2 astetta viileämpää ja sadetta tulee sitten varsinkin illalla kuuroittaisesti jonkin verran.
7: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Billy Idol ja White Wedding Radio 957. Oikein hyvää päivää. Tervetuloa 957 iltapäivän pariin. Popedan rumpalina tunnettu Laku Lahtinen järjestää vuosittain Sorila-festin hänen omalla takapihallaan. Minkälainen festivaali se on ja ketä sinne tulee esiintymään, niin siitä puhutaan Laku Lahtisen sekä esiintymässä olevan Jore Marjorannan kanssa. Guitar Slingers nimittäin on siellä mukana gameissa. Antti Granlundin tekemässä haastattelussa puhutaan, minkälaista järjestää tollainen festivaali omalle takapihalleen. Mutta soitetaan sitä ennen vähän musiikkia Chris Realta ja nyt J. Karjalaiselta. Mennyt mies.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Alkaa kello vartin yli kolme. Siinä Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Ja nyt Eppu Normaalia, ei sankariainesta.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali, ei sankari aineisto 957, tulossa Pate Mustajärveä sekä R.E.M. ja sitten puhetta Sorila-festistä, joka käynnistyy tässä kesäkuun alussa Laku Lahtisen takapihalla.
1: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään

0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
0: Elämä on ruokaa. S-Market. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Kuntoon.
5: Fiksua!
4: Niinpä. Punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
6: Katso lähin palvelupisteosoitteesta rokotepalvelu.fi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: On vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop Club.

0: Islands, kuuntelet Radio 957. Minä olen Granlundin Antti. Erittäin hyvää keskiviikkoa. Kello on 7 minuuttia ylitse 9. On 27. päivä toukokuuta ja me olemme vieraiksi saaneet Jore Marjarannan ja Laku Lahtisen. Me keskustelemme Sorila-festistä 2026. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Herrat.
1: Kiitos.
0: Aloitetaan sekä järjestävän tahon että yleensä myös noin 10 bändissä esiintyvän tahon kommentilla. Laku Lahtinen, kerro Sorila-festistä niille tamperelaisille, jotka eivät ole vielä tästä tapahtumasta kuulleet. Tai menneiltä vuosilta olet tutustunut siihen.
1: Se on semmoinen meidän takapihalla oleva festivaali, eli Suomen paras takapihafestari. Ja sehän lähti siitä, että vaimon kanssa kun ollaan pidetty jameja meillä ja sinne on sitten kaikenlaista rokkitähteä tullut sitten soittelemaan meidän kanssa, niin sitten vaimo ehdotti, että mitä jos pidettäisiin festivaalit, että kun sulla noita tuttuja näyttää olevan, niin siitä se lähti ja ihan pölhön touhuahan se on sillain niin kuin melkein joka suhteessa, paitsi että näkee omalla takapihalla bändit. Ja saa itsekin vähän soitella.
0: Se teidän takapihahan ei ole kuitenkaan mikään ihan tällainen niin kuin pikku rivariplantti, vaan kyllähän sinnehän mahtuu kuitenkin aika paljonkin ihmisiä. Paljonko te pystytte ottamaan sisään?
1: No, kyllä me 800 saadaan sinne mahtuu.
0: Se on mukavan kokoinen takapiha.
1: Se on kiva takapiha. Tai se kiva on, mutta siis yritetään tehdä siitä koko ajan parempaa.
0: Vuonna 2026 Sorila-festissä esiintyvät esimerkiksi Popeda, Yö, Dingo, Dave Lindholm et House Lights ja Guitar Slingers, jossa tietysti solistina Jore Marjaranta. Mitä Guitar Slingersille kuuluu nyt vuonna 2026?
2: Guitar Slingersille kuuluu sille, että se on yli 30 vuotta vanha bändi, tarkkaan lukemaan, jos mä sanon, että suunnilleen 32 vuotta. Se on siitä nasta bändi, että se on toiminut tässä hiljalleen kaikki nämä vuosikymmenet läpi ja sellaista välillä on ollut yksi vuosi, ettei ollut yhtään keikkaa, välillä 5 keikkaa, välillä 7 keikkaa. Tänä vuonna niitä on 3 ja yksi niistä on Sorila-festissä. Ja mä olin viime vuonna katsomassa jo maita ja mantuja siellä. Laku kutsui sinne tutustumaan maastoon ja oli kyllä ihana sellainen niin kuin kylähenki ja kiva fiilis. Ja sellainen niin kuin maanläheinen festivaali, että siellä on kiva olla.
3: Kiitos.
2: Kyllä. Helppo sanoa, koska se on totta. Mutta Guitar Slingers, siis jos joku ei tiedä, niin Ben Grandfelt, kitaravirtuosi, on ollut aina mukana. Sitten Petri Auer, koskettimet ja Vesa Kääpä passossa ja Ako Kiskikin oli joskus jossain vaiheessa passossa. Ja nyt meillä on nuorta voimaa. Toi Kai Jokiaho on rummuissa, se toi meille lisää virtaa tähän vanhempaan kööriin. Ja julkaistu jopa pari uutta biisiä tässä viimeisen 6 vuoden aikana. Että ihan siis tosi hyvä bändi, parhaassa verossa kuin ikinä. Silloin me vasta opeteltiin 30 vuotta sitten, nyt me ollaan täydessä iskussa.
0: Miten Laku näin järjestävänä tahona, niin miten tämä line-up on rakennettu? Täällähän on aika tästä niinku klassikon perä. Tuossa muuten en maininnut, mainitaan ne muutkin esiintyjät. Hauli Bros, Lulua, Kormus, Luuseri ja Riki Kotka. Tässä oikeastaan melkein kaikki on enemmän tai vähemmän 957 tuttuja artisteja.
1: Joo, siitähän on hyvä lähteä, niin saadaan porukka liikkeelle. Tämähän, mitenköhän mä nyt sitten valehtelisin tämän asian. Mä soittelin kaikille kavereille, että lähettekö meidän takapihalle soittaa, niin sanoin, että joo. se on sillä lailla helppoa, kun tuntee aika paljon noita musiikki-ihmisiä, niin sitten tietysti Guitar Slingers, joka on mun yksi suosikkibändejä, niin ihanaa saada heidät meille kylään.
2: Taisi muuten olla edellinen keikka Guitar Slingers Tampereella. Sä olit silloin katsomassa keikkaa tuossa.
1: Totta kai.
2: mikä se paikka on tuossa. En mä muistan sen nimeä, mutta anyway, siitäkin on jo aikaa.
0: Guitar Slingers esiintyy siis Sorila-festillä 2026, joka järjestetään kesäkuussa 11. päivästä 13. Eli torstai, perjantai, lauantai siellä. Dingo, Popeda ja Yö, näiden kunkin päivän headlinerit. Ja Laku Lahtinen tosiaan myös meillä täällä jututettavana. Terve vaan Laku vielä.
1: Terve, terve.
0: Hei, kerro Laku tästä itse järjestelyosapuolesta. Eli miten pääsee Sorila-festeille ja mitä muuta siellä on tarjolla kuin musiikkia?
1: No siellä musiikin lisäksi on tietysti ruokaa ja juomaa, myös väkeviä juomia osittain. Ja niin meillähän pääsee kovin helposti ottaa ratikan taussille ja siitä vaikka bussi 15, joka tulee päättäjille, joka on ihan meidän takapihan läheisyydessä. Meillä on myös kyllä sitten parkkipaikkami tuolla Sorilan koulun jalkapallokentällä.
2: Ja tärkeä muistaa se, että se on 18 tapahtuma. Kyllä. Että
1: ihan pikkulasten
2: aikuisten festivaali.
1: Tulla. Juu, ja siellä on, meillä on siellä kyllä järjestysmiehet, jotka sitten pitää huolta meistä. On takavuosina tullut tutuksi, että heillä ei ole lainkaan tehtäviä. Se on niin mukava. Mukava siellä mökkiläiset, kyläläiset ja viime vuonna jopa joensuulaiset, jotka tuli kattoo, niin viihtyivät oikein hyvin.
0: Sorilafest järjestetään siis täällä Tampereella nyt 11. päivästä 13. kesäkuuta. Dingo, Popeda, Yö, Dave Lindholm, Lulua, Guitar Slingers, Kormus, Luuseri, Hauli Bros, Riki Kotka. Jore Marjananta ja Laku Lahtinen, kiitoksia paljon tästä vierailusta ja hyvää festivaalia ja hyvää kesää.
2: Kiitos samoin. Kiitos.
3: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Guitar Slingersin tuoretta musiikkia This Is Forever, ja vieraana olivat Laku Lahtinen sekä Jore Marjoranta Sorilla Festin tiimoilta. Antti Kraanur teki tuon haastattelun, joka kuultiin edellä. Boonchan Ratsia ja Bon Jovia tulossa kohta.
1: Radio 957.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
5: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
6: Hei iskä. Me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
4: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
5: Joo, Saksa on nastamaa.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
11: Legendat ovat lautasella Bon Jovillan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, Unelmien sänkkäri. Lataa Bon Jovi-appi ja hyödynnä tarjoukset. Bon Jovilla jo 25 vuotta. Bon Jovi,
12: persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Bon Jovi tarjoili pahaa lääkettä Radio 957:ssä Bad Medicine. Se on kohta jälleen uutisten aika tuossa 4 pintaa, mutta kerätään kuulla ainakin yksi biisi. Laitetaan tähän väliin Mertiä, Haamu, Kipua ja uutisten jälkeen tulossa musiikkia muun muassa Starshipilta, Happoradiolta ja Culture Clubilta.
1: Radio 957, Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Se auton vauriokorjaamo Inkar.fi.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
1: Inkar.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Rakenna mitä rakennat, mutta...
8: Pysy ensin puutoimesta.
9: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
8: Pysy ensin puutoimesta.
7: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
10: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
11: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
10: Okei, siis mitä? Kuka sä?
11: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
12: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
13: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää uutisista. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu, yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen Uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järjestyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua Uudessa-Gineassa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
15: Päivän sää on tänään poutainen ja varsin lämmin, 23 astetta näyttävät mittarit. Huomenna sitten lämpötila laskee asteen pari ja vettä on tulossa sitten iltapäivästä ja huomattavasti pilvisempää myös kuin tänään.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: kello vähän päälle 4 ja siellä Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, Radio 957 iltapäivässä. Mika Lintu tässä, terve. Kohta me Granlundin Antin kanssa muistellaan hieman menneitä ja nostetaan samalla hattua Suomen luotettavimman miehen Arvi Lindin poismenon vuoksi. Hän oli kyllä hahmo, joka tuli jokaisen suomalaisen koteihin 40 vuoden ajan ja oli tämmöisenä hahmona sellainen, jonka muistaa vielä vuosikymmentenkin jälkeen ja asiasta puhutaan kohta puoleen Antin kanssa. Mutta me soitetaan totta kai myöskin musiikkia kohta puoleen Eppuja, Culture Clubia ja nyt Happoradiota Che Guevara.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: siinä Culture Club ja Radio 957:ssa. Soitetaan Eppuja tähän väliin Lensin matalalla. Eppujen vuoden 2026 kunniaksi.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Yhdessä huolta silmistäsi.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
1: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
0: Ihan totta.
1: Joo, rokotteen sai joko Klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
0: Fiksua.
1: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
2: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
3: Laku Popedasta moro.
4: Jore Marjaronta Kitas Lindgressistä moro.
3: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
4: Dave Lindholm ja Guitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
3: Osta liput biletistä.
4: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
3: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, josta piti tulla journalisti. Menin ihan journalistikouluunkin, mutta sitten päädyinkin tänne Radio 957 pelleksi.
1: Minäkin itse asiassa pyrin journalisti kouluun tänne Tampereelle, en päässyt. Ja sitten mä yritin taidehistoriaa Helsinkiin, en päässyt. Oh. Ja täällä sitä ollaan pelleilemässä.
0: Se on just näin.
1: Graalunin kanssa pelleillään yhdessä.
0: Se on hyvä.
1: Me ollaan silloin, koulupudokkaat pelleilemään.
0: Jos haluaa olla semmoinen niin kuin oikea sirkuspelle, niin se vaatii osaamista, mutta tämmöiseen niin sanotun A-luokan pelleen, niin siihen ei vaadita muuta kuin mikrofoni ja tämmöinen mikseripöytä ja siihen liuku, joka laitetaan ylös ja...
1: Siitä vaan lähtee
0: länkyttää. Hei, vakava asia tietysti on se, että kyllä mä sanon, kaikkien aikojen suomalainen uutisankkuri Arvi Lind poistui keskuudestamme 7. kesäkuuta 85-vuotiaana. Arvi Lind, silloin kun mä synnyin, niin silloin Arvi Lind oli ollut jo yli 10 vuotta Ylellä ja hän... teki viimeisen lähetyksensä lokakuussa 2003. Minkälaisia muistoja meillä on Arvi Lindistä?
1: Sellaisia muistoja, että silloin kun televisiota aikoinaan katseltiin perheen kanssa, kun kanaviakin oli kaksi, niin silloinhan katsottiin melkein niin kuin kaikki ohjelmat, mitä sieltä tuli. Että päivällä Pikku Kakkonen ja sitten, vaikka mä olin siis lapsi, niin iltauutiset täytyy katsoa. 20.30 oli about se viimeinen ohjelma. Oh. Toki sitten viikonlopulla sitten Ritari S:t ja Dallasit ja muut. Mutta ne jopa 10 uutisetkin kuuluu välillä. Niin kuin se, että se oli sitten ihan se vihon viimeinen ohjelma. Ja kyllä se on se, että 20.30, kun Arvi Lind aloitti, että hyvää iltaa, niin sitten istuttiin kuuntelemassa uutisia ymmärtämättä yhtään mitään, mutta hän oli se, joka kertoi, että kuinka maa makaa.
0: Ja Arvi Lindissä oli sellainen jännittävä. Mä luulen, että totta kai jos tekee pitkän työuran, varsinkin televisiossa ja varsinkin 8:30 uutisissa, niin se positio nostaa myös sitä hahmoa. Mutta Arvi Lind pystyi olemaan tämän kyseisen postin arvoinen ja vielä ylikin, koska hänessä oli jotakin sellaista, vaikka siellä on todella paljon uskottavia hyviä uutisankkureita ollut, niin jostakin syystä sukupolvesta toisen, me varmaan ollaan se viimeinen sukupolvi, joka muistaa Arvi Lindin, koska kuten sanottua 23 vuotta sitten hän poistui sieltä, eli eihän meidän lapset olleet edes elossa, eivät he tienneet sitä, mutta jokin asia hänessä oli se, joka huokui luotettavuutta ja sitä, että vaikka siellä ei olisi ollut vuonna 1999 Arvi Lind niitä uutisia sanomassa, eihän olisi muuttunut epäluotettaviksi niin. Silloin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta hänessä oli jokin sellainen ominaisuus, jonka takia tuntui siitä, että kaikki on kohdalla, kun Arvi Lind kertoo tämän asian.
1: Joo, siis hänessä oli jonkinlainen ehkä karismaksikin kutsuttava asia, että hän ei koskaan vitsailut, hän ei koskaan niin kuin pelleilyt taikka mitä me täällä tehdään jatkuvasti. Mutta hän niin kuin osasi kertoa se kuitenkin jollain tavalla niin kuin inhimillisesti ne uutiset. Siinä oli jotain semmoista tiettyä lämpöä, mutta kuitenkin asiallisuutta. Ja mä tiedän sen, mun kaverin isä oli aikoinaan Ylellä töissä silloin jo 70-luvulta lähtien, hän oli kuvaajana siellä. Niin Arvi Lindistä tiedettiin se, että hänellä ei ole koskaan mennyt pokka. Ja siellä kuulemma siis kameramiehet ja muut joskus yritti saada sitä nauramaan suorassa lähetyksessä. Ja kuulemma ei onnistunut. Että oli hyvin harvinaista, että edes hymyn karetta saatiin Arvi Lindiltä. Että hän osasi jotenkin sen pitää sen niin kuin asiansa kurissa.
0: Ja sitten kun hän jäi pois Ylen uutisista, niin se oli jännittävä, koska hän antoi itselleen hieman lupaa revitellä. Esimerkiksi Arvi Lindhän ruvettiin näkemään siellä sun täällä musta nahkatakki yllä. Sitten se oli jo uutinen itsessä, että katso Arvi Lind nahkatakissa.
1: Just
0: ja ei ehkä meidän ikäiset, mutta tästä hieman vanhemmat leidit kävivät aivan kuumana. Nahkatakkiin sonnustautuneeseen Arvi Lindiin.
1: Saat lukea mun uutiset ihan vielä vaan.
0: Just niin. Ja Arvi Lindistä, hänestä on esimerkiksi kuva, koska hän oli myös Saipa-fani. mikä kertoo myös uskollisuudesta, koska Saipan kannattaminen ei aina ollut kaikista helpoita, koska menestystä ei juurikaan ole tullut. Hänellä esimerkiksi oli tällainen, ainakin jossain muistan tällaisen kuvan nähneen, missä hän oli kuin Saipa nahkatakki päällä. Muistatko, satuitko katsomaan 2003 lokakuussa Arvi Lindin viimeistä TV-lähetystä, siis tätä viimeistä uutislähetystä?
1: Saatto olla, että katsoin, mutta en kyllä muista sitä yhtään mitään. Sitä sen verran aikaa, eikä se ihan silleen jäänyt mieleenkään.
0: Mä muistan, ja mulle se on jäänyt mieleen, ja tää on jännittävä juttu. Koska siinä kyseisenä päivänä meillä oli improvisaatioteatteri Snorkelin kanssa keikka komediateatterilla. Se oli tämmöinen koko pitkä improvisoitu näytelmä. Mä olin siis muusikkona siihen aikaan improvisaatioteatterissa. Ja se oli sattumalta taimattu niin, siis että me ei oltu suunniteltu sitä, mutta kun ensimmäinen puoliaika päättyi, niin silloin tämä Arvi Lindin viimeinen uutislähetys oli just käynnissä. Ja siinä välissä oli just tämmöinen ehkä 20 minuutin tauko. Ja me mentiin sinne johonkin lämpiöön tai sinne backstagelle ja siellä oli telkkari ja ruvettiin katsomaan siellä Arvi Lindin viimeistä uutislähetystä. Joo. Ja siellä mun mielestä siellä komediateatterin puolella sielläkin oli olemassa joku telkkari. Siinä laitettiin päälle. Joku oli tajunnut, että he nyt laitetaan se päälle. Eli se yleisö siinä tauolla kävi hakemassa ehkä oluen tai konjakin tai mitä ikinä. Joo. Ja samalla he katsovat Arvi Lindin viimeistä uutislähetystä.
1: Just.
0: Ja siinä oli tämä teatraalinen, jopa hieman humoristinen loppu, missä Arvi Lind kävelee valoon.
1: Niin olikin, joo. Kyllä,
0: siellä oli se sellainen ovi ja sieltä tulee valo ja Arvi Lind kävelee sinne, mikä mun mielestä tuntui jotenkin oudolta. Eihän nyt suurin piirtein niin kuin taivaaseen astu. Hän lopettaa vain uutisankkurina olemisen. Mutta se oli hieno, että kun me oltiin siellä päkkärillä ja sitten se loppu ja me kaikki oltiin sieltä all right, niin sieltä kuului sieltä varsinaisesti yleisön puolella. Sieltä kuului kuin valtavat spontaanit aplodit. Kaikki olivat niin kuin puhkesivat niihin suosion osoituksiin, kun Arvi Lind lopettaa. En ole ikinä, enkä todennäköisesti tule koskaan kokemaan vastaavaa, eikä Suomessa nähdä, että joku lopettaa siis uutisankkurina ja ihmiset puhkeavat suosion osoituksiin.
1: Kyllä.
0: Niin kuin televisiovastaanottimien ääressä. Niin. Arvi Lind, kevyet mullat, niin kuin tapana on sanoa.
2: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Body Tyler, Holding Out for a Hero. 9.57 iltapäivässä kohta puoleen luvassa Rainbowlta, I Surrender ja J. Karjalaiselta Doris. Eli parhaita pop- ja rock-klassikoita Kotvasen päästä.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 12, Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Paasikiventien liittymä, Santalahden liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Rauma. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välillä Paasikiventien liittymä, Santalahden liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Rauma.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jääkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
4: Musikaali Juice Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
8: Palvelussa pitkällä, LVI-palvelu pitkällä.
9: Radio 957, vuoden paikallisradio.

0: Rainbow ja Eyes Render. Billy Ocean ja nyt Caribbean Queen. Sitten vähän Los Lobosta ja uutisia.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pullaa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
10: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palvelun tarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua Uudessa Guineassa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
12: Lämmintä on ollut tänään sellaista 23 astetta peräti paikoitellen. Huomenna sitten vähän viilenee asteen pari ja sadetta on luvassa sitten viimeistään iltapäivästä kuuroittaisesti.
4: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Bangles ja Walk Like an Egyptian Radio 957. Tervetuloa 957 iltapäivän parin, kello on vähän päälle 5 ja Mika Lintu on tässä. Tampereella sijaitsee maailman ainoa muumimuseo ja sen ympärille ollaan rakentamassa nyt kokonaisuutta, joka palvelee sekä turisteja, mutta myöskin paikallisia asukkaita hieman paremmin. Ja tästä asiasta ruvetaan puhumaan Tampereen muumikokonaisuuden projektijohtajan Heidi Pitkämäen kanssa. Hän on ensimmäinen muumikoordinaattori. Mitä se oikein tarkoittaa, mitä hänen työhön kuvansa oikein liittyy ja minkälaista visiota tänne Tampereelle nyt muumien ympärille rakennetaan, niin siitä puhutaan Heidin kanssa ihan kohta. Mutta soitetaan pari biisiä ennen sitä Tin Lizzyltä ja Dingolta, ennen kuin päästään muumien maailmaan.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Kuuntelet Radio 957 äänessä on Mika Lintu. Tampereen muumikokonaisuus on saanut koordinaattorinsa. Hän on Heidi Pitkämäki ja täällä studiossa vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kerros, mikä sun virallinen titteli on?
1: Virallinen titteli on projektijohtaja tälle Tampereen muumikokonaisuudelle.
0: Miltä tuntuu olla tällaisen kokonaisuuden ikään kuin projektijohtajana?
1: Tuntuu tosi hienolle, mutta tosi vastuulliselle myös samanaikaisesti, että on todella inspiroiva kokonaisuus.
0: Mm. Kun joku luki lehdestä, että tällainen pesti laitetaan pystyyn, niin moni varmaan ihmetteli, että mihin tämmöistä niin kuin tarvitaan. Onko tämä nyt tarpeellista, mutta siitä asiasta me itse asiassa keskustellaan. Miten silloin, kun mä näin tämän otsikon, mä olin sillä tavalla, että vihdoin. Nyt se vasta niin kuin toteutui. Tätä on kyllä odotettu. Onko mä samaa mieltä sun kanssa?
1: Oot mun kanssa samaa mieltä, mutta luulen, että myös monen muun kanssa samaa mieltä. Että tää on sellainen kokonaisuus, joka varmasti on kaivannut sitä ihmistä, joka kokoaa tämän kaiken yhteen.
0: Mm. Kun sä mietit tätä muumi-asiaa, mikä täällä Tampereella on, niin mitä kaikkea siihen nyt kuuluu ja mitä kaikkea siihen pitäisi kuulua?
1: No se, mistä tämä koko työ lähtee liikkeelle, on itse asiassa tänä vuonna myös juhlavuosi sille, eli tänä vuonna on kulunut tasan 40 vuotta siitä, kun Tuve Jansson lahjoitti tämän taidekokoelmansa Tampereelle. Ja tämä on varmasti se yksi syy, miksi minäkin olen nyt sitten tässä, eli meillä Tampereella sijaitsee maailman ainoa muumimuseo. Ja se on jotain sellaista niin uniikkia, mitä missään muualla maailmassa ei ole. Eli sen päälle on hyvä lähteä rakentamaan ja se on nyt tämän kehittämisen ydin, minkä päälle sitten tätä kokonaisuutta lähdetään tekemään.
0: Mm. Ja toki Naantalissa on sitten muumimaailma ollut jo pitkään ja ilmeisesti on kuullut, että Rovaniemelle puhutaan jonkinnäköistä muumikokonaisuutta. Niin mihinkä tämä Tampere nyt sitten oikein haluaa asettua?
1: No me halutaan keskittyä siihen alkuperäiseen taiteeseen, joka meiltä sieltä muumimuseosta löytyy ja rakentaa sen päälle, että varmasti tietyllä tavalla näitä erityyppisiä konsepteja mahtuu tänne Suomeen. Kyllä ajatellen varsinkin kansainvälistä yleisöä, niin on hienoa, että meillä on erityyppisiä kohteita täällä olemassa, mutta me aiotaan sitten keskittyä erityisesti siihen taiteeseen.
0: Sulla on monenlaista uraa takana. Sä oot ollut Kroksilla ja Tampereen messuilla ja vaikka missä, niin minkälainen tausta sulla on tähän projektiin ajatellen?
1: No joo, olen onnekas siltä osin, että kun täällä Tampereella asun, että mä oon päässyt täällä tekemään hyvin erityyppisiä kokonaisuuksia ja tähän työpestiin siirryin Tampereen messuilta. Olin siellä aika lailla 3 vuotta uudistamassa Tampereen messujen brändikokonaisuutta, että tehtiin siellä iso brändiuudistus konsernibrändeistä tapahtumabrändeihin lähtien, että lähes 20 brändiä uudistettiin tuossa vajaan 3 vuoden aikana ja sitä ennen olin lanseeraamassa kauppakeskusratina, että siellä ehdin olemaan lähes 6 vuotta sitten vastaamassa siitä markkinoinnista ja ehkä mun taustasta nyt silleen, jos yhteen

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Ja tämän tyyppiset asiat, eli halutaan olla ja hengittää niitä muumien arvomaailmaa ja tuoda sitä myös tänne kaupunkilaisille sekä sitten tietenkin sinne KV-turisteille nähtäväksi ja koettavaksi.
6: Niin, yksi asia, mitä mä oon tässä miettinyt, on se, että muumit on kyllä tuolla museossa ja näin edespäin, mutta tällä hetkellähän muumit ei näy täällä kaupungilla juuri ollenkaan. Onko tähän tulossa nyt jotakin muutosta?
5: No ihan varmasti ollaan tuomassa tähän vielä lisää. Ja viime vuonna tosiaan juhlittiin muumien 80-vuotisjuhlavuotta ja jonkun verran sit saatiin jo sitä näkyvyyttä, että meillä oli tuossa joulun aikana on ollut tuolla noi keskustorin valaistukset, eli tuotiin ne sinne kaikkien nähtäväksi ja tämä oli kansainvälisesti myös hyvin niinku kiinnostava ilmiö ja sitten meillä on tuossa liikennöinyt nyt pidempään jo muumiratikka. Nyt valitettavasti muumiratikka hetkeksi poistuu tuosta julkisesta liikennöinnistä, mutta toivottavasti saamme pian takaisin. Mutta juuri sellaisia tietynlaisia asioita, mitä me voidaan tuoda tänne kaupunkilaisten koettavaksi ja nähtäväksi myös. Ja sitten ehkä se on meille sitä arkipäivää ja sitä meidän sellaista jokapäiväistä, mutta sitten taas kun ajatellaan sitä KV-turistia, niin se on hänelle semmoinen vielä erilaisempi elämys ja kokemus, että kaupungissa voi olla jotain tämän tyyppisiä ilmiöitä ja nähtävyyksiä kaupungin toteuttamana.
6: Studiossa on Tampereen kaupungin muumikokonaisuuden projektijohtaja Heidi Pitkämäki ja me jatketaan juttua muumeista ja Tampereesta hetkisen päästä.
7: Radio 957. Liikennetiedote.
8: Tie 12. Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Paasikiventien liittymä, Santalahden liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Rauma. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välillä Paasikiventien liittymä, Santalahden liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Rauma.
7: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
9: No niin, mennään!
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
13: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perleemmoista kolinaa.
14: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
1: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistäs te tuutte?
3: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Radio 957. Eppu Normaali.

0: Eppu Normaalia. Näinhän täällä käy 957:ssa. Älänä Maasia. Seuraavaksi Black Velvet ja sitten jatketaan juttua Muumikokonaisuuden projektijohtajan Heidi Pitkämäen kanssa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Studiossa on Heidi Pitkämäki, hän on Tampereen muumikokonaisuuden projektijohtaja. Puhutaan muumeista ja siitä, miten tätä lähdetään kehittämään. Niin millä tavalla sä oot ollut tässä muutaman kuukauden hommissa, että vähän niin kuin matkan alussa ikään kuin, niin minkälaisia asioita nyt tässä niin kuin käynnistellään? Onko nyt semmoisia, että vaan heitellään ideoita ja sitten mihinkään mahkut vai millä tavalla tämä niin kuin projekti oikein etenee?
1: No tämä projekti on saanut alkunsa jo viime vuoden puolella ja nyt se minun työ tulee hyvin pitkälle tähän muumivisioon, joka on julkaistu ja kaupunginhallituksen hyväksymä tuossa huhtikuun lopulla, niin sen pohjalta sitten lähdetään toimintasuunnitelmaa edistämään ja se on nyt sitten tässä itsellä hyvin vahvasti niin kuin käsillä ja siinä ollaan päästy jo alkuun. Siinä on myös sitten yksi tärkeä osa on, että ei pelkästään se, mitä kaupunki tavallaan rakentaa ja tuo tänne, vaan sitten myös tämän ekosysteemin rakentaminen. Eli toiveena on tietenkin tässä sitten se, että me saadaan ihan yksityiseltä puolelta sitten myös yrittäjiä mukaan tähän ja sitä kautta sitten saadaan kokonaisuus kuntoon.
0: Niin just aivan, että ei kaupunki voi ottaa kokonaan harteilleen tällaisia kokonaisuuksia.
1: Joo. Se ei ollut ajatus, vaan enemmänkin sitten, että me tehdään tätä yhdessä. Että meillä on jo jonkun verran, on olemassa jotain palveluntarjoajakin, joilla on jo muumiaiheista tekemistä. Meillä on paljon tietenkin tuotteita. Lisenssin haltijoita maailmanlaajuisesti muumibrändille on 800, josta 300 on Suomessa, mutta meillä on myös paikallisia lisenssin haltijoita. Että yhtenä voisin tässä esimerkiksi Sidostesukat mainita, eli paikallinen toimija, niin heillä on muumibrändilisenssi, jolla he sitten voi valmistaa näitä muumiaiheisia sukkia.
0: Mm. Kuinka tarkka muuten muumi, tämä yhtiö, joka omistaa tavallaan sitten sen tuotemerkin, niin kuinka tarkkoja siellä ollaan, että mihinkä muumia käytetään ja minkälaisia tuotteita ja minkälaisia palveluita ja näin edespäin sen ympärillä rakennetaan?
1: Hyvin tarkka ja tietenkin pitää myös olla, mutta se, että pääsee näihin keskusteluihin, niin kynnys on todella matala, että tietyllä tavalla sitten se, että siinä on hyvä sitten arvioida molemmin puolin, että tavallaan mätsää niin kuin siihen muumibrändiin ja tavallaan se tuote. Ja totta kai sitten, mitä ymmärsin, niin heillä on niin kuin kilpaileviakin tuotteita, voi olla eri hintakategorioista, mutta kyllähän meillä löytyy muumituotteita ihan vaipoista sitten ihan high-brändeihin sinne sitten, luksusbrändeihinkin myös.
0: Mm. No jos visioit tulevaisuuteen, vaikka tuonne muutaman vuoden päähän, sanotaan 5 vuoden päähän, niin minkälainen muumikaupunki Tampereesta tulee?
1: No itsellä hyvin vahvasti tässä on ollut sellainen vuosiluku mielessä kuin 2030. Eli sinä vuonna ensimmäinen Hollywoodissa tuotettu muumianimaatio saa päivänvalon. Ja isona tavoitteena mä näkisin tässä, että Tampere ja me halutaan olla silloin se kaikkien muumifanien destinaatio, se paikka, joka täytyy kokea, jossa pääsee sitten näkemään sen tuuven aidon kädenjäljen ja ne upeat teokset, joita meillä on. Oletko muuten itse käynyt muumimuseossa?
0: Monta kertaa.
1: Hyvä, hyvä. Mutta te tiedät, mistä puhun, koska se todellakin on sellainen elämys. Ja sitten, mitä itse on tietenkin mietiskellyt tässä tämän työn aloituksen ohessa, että me ollaan tosi tärkeitä sanansaattajia, myös me kaikki tamperelaiset.
0: Mm.
1: Ja varmaan meidänkin joukosta löytyy vielä niitä, jotka ei ole muumimuseossa vielä vierailleet tai ovat vaikka vierailleet sitten aikoinaan, kun museo oli vielä tuolla Metson alakerrassa. Että nyt kun se on siirtynyt sitten siitäkin jo pitkä aika, niin on siirtynyt sinne Tampere-taloon, niin se on hyvin, hyvin elämyksellinen ja semmoinen tunteikas kokemus kyllä käydä siellä.
0: Mm. Mitä ajatellaan, kun totta kai sitten kun sut on projektijohtajaksi tähän laitettu, niin minkälaista potentiaalia tässä haetaan? Eli tässä totta kai haetaan sitä, että tänne tulisi turisteja tänne Tampereelle. Sitäkö tässä, onko se se suurin tähtäin vai haetaanko tällä sitä, että tästä tulee tavallaan semmoinen pysyvämpi kokonaisuus tänne Tampereen seudulle?
1: Mä uskon, että sekä että. Että meillä on vielä paljon otettavaa siellä KV-markkinoillakin, että tietyllä tavalla tässä tavoitteena on viipymän pidentäminen. Meillä on paljon myös matkailijoita, jotka tulee vaan käymään siellä museossa. Eli on paljon muumifaneja maailmalla, jolle me pystyttäisiin tarjoamaan vielä enemmän. Että juuri se KV-kävijän viipymän pidentäminen on tässä yksi sellainen tosi oleellinen juttu, mutta kyllä me tehdään tätä kaupunkilaisille ja halutaan, että se istuu meidän identiteettiin ja vastaa niitä arvoja, mitä me tamperalaisetkin jo olemme, että siellä on paljon yhteisiä tekijöitä.
0: Loppuun, Heidi Pitkämäki, niin mitä ajattelet tästä muumikokonaisuudesta, että minkälainen siitä tulee sitten loppujen lopuksi?
1: Pitää olla tavoitteet tietenkin korkealla tässä kohtaa, kun lähdetään työtä tekemään, mutta et mä uskon, että meillä on muutaman vuoden päästä jo hienoja avauksia tähän, että mitä kaikkea muuta me voidaan rakentaa sen muumimuseon päälle, mutta erityisesti se on sellaista elämyksellistä ja kokemuksellista. Ja sitten erityisen hienoa tietenkin tässä on, että tässä on kaupunki takana ja se on myös sinne kaupungin strategiaan kirjoitettu. Eli sieltä sitten pääsemme tavallaan hakemaan myös sitä tukea tälle tekemiselle, että tämä on nostettu sinne yhdeksi kärjeksi.
0: Kaikki siis muumimuseoon, rynnätkää ennen kuin kaikki turistit tulevat sinne. Ja sitten vielä elokuussa, pystytkö kertomaan tästä muumijuhlasta, mikä meillä on tulossa elokuussa?
1: Eli Tuven syntymäpäivähän on 9.8. Ja nyt tänä samaisena viikonloppuna niin Tampere-talossa järjestetään 8.8. tällainen suuri juhlapäivä, muumisuuri juhlapäivä, jossa on sitten erityisesti perhesisältöä, eli sinne on lapsiperheelle koottu erilaista mukavaa muumiaiheista ohjelmaa. Ja olen itsekin sinne menossa, eli perinteisesti siellä juhla alkaa muumipatsaan seppelöinnillä ja olen siinä sitten saanut kutsun olla siinä seremoniassa mukana, mutta päivään mahtuu siis todella paljon erilaista niin kuin muumiaista ohjelmaa, että siellä on erilaista käsillä tekemistä, sitten löytyy, pääsee kuuntelemaan muumisatuja, on myös animaation katselua, siellä on nallesairaalaa, tanssia, musiikkia ja illan sitten päättää vielä sinfoniaorkesteri toi puistokonsertti.
0: Eli siitä tulee mahtava päivä ja mahtava koulujen aloituspäivä sitten kun...
1: Niin, totta. Ollaan hyvin lähellä sitten koulujen. Vai onko se jopa... Nyt se en on. Ihan tiedä, että minä päivänä...
0: Niillä main
1: muistelen kyllä myös, että siinä on kyllä ja tosiaan lisätietoja löytyy sitten Tampere-talon sivuilta ohjelmasta.
0: Heidi Pitkämäki, kiitoksia käynnistä Radio 957.
1: Kiitos.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Lemmenpyssyt ja ACDC on mun ABC siinä 957. Hetken päästä Skorppareita ja Abbaa 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
3: Niitä jos annettaisiin kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
10: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.

0: kun elämä yllättää. Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Näin, Abba ja Dancing Queen. Se on uutisten aika 6:00. Uutisten jälkeen musiikki jatkuu muun muassa U2:lla, Hugh Lewis and the Newsillä ja Jonne Aaronilla.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu. Radio 957.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Musikaali Juice Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
9: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
10: Ei huolta.
9: Anteeksi, kuka sä olet?
10: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
11: Laku Popedasta moro.
12: Jore Marjaranta Kitarslingressistä moro.
11: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
12: Dave Lindholm ja Kitarslingers pitkästä aikaa Tampereella.
11: Osta liput biletistä.
12: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
11: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
13: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uudenaikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tänään julkistetussa vuosikirjassaan Sipri ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä

0: kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
2: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
1: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
2: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
1: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
5: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
6: Miten kävi?
5: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
4: Incar.fi.
7: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: Nytkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Lauantaina Helsingin Senaatin torilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin puolustusministeri Israel Katz vannoo maan jatkavan sotilasoperaatioitaan Libanonissa. Katz kertoi asiasta julkilausumassaan ja lisäsi, että Israel iskee pääkaupunki Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin kostona jokaisesta Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin iskusta Pohjois-Israeliin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat kertoi toistaiseksi lopettavansa eilen aloitetut iskut Israeliin. Asevoimat varoitti, että Iran on valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järjestyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa Guineassa.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio 957.
1: Järven kesä on täällä. Nauti auringosta ja herkuttele sydämesi kyllyydestä päiväristeilyllä. Fiilistele kesäiltaa tunnelmallisella iltaristeilyllä. Viihdy koko perheen Viikinsaaressa. Hopealinjat vie sinut järvelle nauttimaan kesästä.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
8: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
9: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
7: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
8: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
7: Ai niin, unohdin.
10: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
13: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
14: Moro. Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Through these fields of death.

On vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
1: Kotisinappi.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Ei, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, haitsa jo punkkirokotteen?
6: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
5: Ihan totta.
6: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
5: Fiksua.
6: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
4: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
7: Legendat ovat lautasella Bon Jovillan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Bon Jovi-appi ja hyödynnä tarjoukset. Bon Jovilla jo 25 vuotta.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
10: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
11: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
10: incar.fi.
12: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa uutisista. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic 8-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Israelin puolustusministeri Israel Katz vannoo maan jatkavan sotilasoperaatioitaan Libanonissa. Katz kertoi asiasta julkilausumassaan ja lisäsi, että Israel iskee pääkaupunki Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin kostona jokaisesta Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin iskusta Pohjois-Israeliin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat kertoi toistaiseksi lopettavansa eilen aloitetut iskut Israeliin. Asevoimat varoitti, että Iran on valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoja.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Mekko Myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
5: Joo. Tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
6: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
5: Joo, Saksa on nastamaa.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Nettkissa. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Roo ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Rakenna mitä rakennat, mutta...
1: Pysy ensin puutoimesta.
2: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
1: Pysy ensin puutoimesta.
0: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic 8-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Yhdysvaltain joukot pysäyttivät tänään Omaninlahdella öljytankkerin, joka pyrki iranilaiseen satamaan, kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. CENTCOMin mukaan palaun lipun alla purjehtinut MT Marivex ei totellut Yhdysvaltain joukkojen käskytystä. Lastaamaton tankkeri yritti kulkea kansainvälisiltä vesiltä kohti Irania. Yhdysvaltain hävittäjä tulitti aluksen konehuonetta ja ohjaamoa pysäyttäen aluksen. Yhdysvallat on saartanut Iranin satamia huhtikuun puolivälistä alkaen osana sotaa Lähi-idässä.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

0: Radio 957. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
4: Radio 957. Rock

0: 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.
1: Yksinäisyys ympärillä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää. Mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
2: Miten kävi?
1: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
2: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic Eight-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Norjan kruunuprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby voi päästä vapaaksi tutkintavankeudesta tapaamaan sairasta äitiään. Oslon käräjäoikeus määräsi tänään Høibyn vapautettavaksi, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høiby pysyy vangittuna, kunnes valitus on käsitelty. Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta, ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby anoi vapauttamista perjantaina, kun Norjan hovi kertoi Mette-Maritin keuhkosairauden pahentuneen. Høiby on Mette-Maritin esikoinen, joka syntyi ennen liittoa kruununprinssi Haakonin kanssa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

On vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Ei, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu, yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: Paras jahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio 957.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
3: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
2: Incar.fi.
4: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uuden aikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tuoreessa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
6: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.
1: Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi Veltto Virtanen, yksi Horha ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Lauantaina Helsingin Senaatintorilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia Talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion Parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Siellä 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. This ain't no disco.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä ennen kuin oli aikataulullisesti pakko. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 3. Valkoinen kupla. Vuodelta 86. Eppujen kiitoa hillitsi studiossa Pantsen perfektionismi. Kun biisejä leivottiin ja leivottiin, valmista ei ollut syntyä. Ennen kuin aikataulullisesti oli pakko. Martti on kertonut, että Valkoisen kuplan äänityksissä hän ja Pantse joutuivat lopulta puristamaan itsensä niin pienestä raosta, että väkisinkin jotain meni rikki. Vaikeista äänityssessioista huolimatta tulos oli upea. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86. Sijalla 3. Valkoinen kupla vuodelta 86.